0: što je umro, komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedna za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih bespilotnih letjelica.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kazneni postupak zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: pomalo.
1: E, da je puna za...
0: Pomalo, pomalo, a da još digone mladic. A ja sam
1: tu. A čapa dvi.
0: A, ljubite, majke.
1: Aj, Gorane duši.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne.
3: Teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem dnevniku HTV-a najavila je kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
4: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
5: Dolazi mi Fifka, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da uviđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo.

0: Oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je predsjednik Donald Trump. Ustvrdio je da je njime osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Subota, 29. kolovoza. Radio Split na 101, 102, 104,5 MHz. Emisija Evoruke, Splite. Vani je 26 stupnjeva. Veliki, veliki puni mjesec obasjavao je, možemo tako reći, naš grad. A mi krenimo u jutarnji program, pa tako do podneva.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se i

pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si uskrati.

Ljubav se zove imenom tvojim, ali u biti cijeli ovaj blok, znači Dino Dvornik, Manhattan, Srade, Šerbeđija, Elvis Presley, zajedničko za te pjesme, prvo da su sentiši, a drugo da imaju parlando. Parlando kao dio glazbenog dijela koji su podjednako vodile i žene, ali i muškarci. Žene, ok, njima se obraćamo nježnim riječima, najčešće nabijenim erotikom, a muškarci zato što mu je najbolje mučat, jer taj radi za tebe. Pa sad hoće li doći do ostvarenja romanse ili će sve ostati na prozirnom pokušaju penetracije bez utjecaja na demografsku obnovu, to je sada ono situacija kako se posloži. A mi idemo lagano dalje u subotu, nastavljamo sa emisijom Evo ruke Splite.

0: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kuna.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herc Oli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
1: Vrijeme danas, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura od 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Jutarnja kronika.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
1: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića na Savici i u Dubravi.
2: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
1: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
0: Svijet.
1: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
6: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postupci opcije američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
7: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
6: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to, riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
1: Nakon razornih bujičnih poplava, Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
10: stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana, moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljemo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za, kako kažu, gotovo 100.000 ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava:
10: kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
2: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
1: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja

0: Nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao, disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži.
1: U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru uoči Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorialnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
3: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
4: Očekujemo ludnicu. Znači, bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
3: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
5: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
6: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
3: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo rad vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani iz sjene.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja Jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100 tisuća ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, u mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Završena je Jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama, danas smo saznali protivnike, bit će dobro.

0: Zanimljiva utakmica to je što se tiče Europe, moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
1: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna, Tetuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
2: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
3: Biće zanimljivo. Evo ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
1: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva dva susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Fran Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojcu na Pariće pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

0: uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 8 manje kvarat, vrijeme za otići do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka dežurna Bruna Marijani. Bruna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako nas, hoće li doći do nekoga laganoga poremećaja?
1: Pa evo, danas će biti stabilno, trenutno je malo do umjereno oblačno, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjiva smjera. More je mirno ili malo valovito. Tlak zraka u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 20, Čilipi i Zemunik 23, Ploče 24, Kaštela 25, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 26, Split i Dubrovnik 27, te Veli Rad 28 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, na jugu Dalmacije uglavnom pretežno vedro. U unutrašnjosti poslije podne postoji mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana on će oslabjeti, a prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva Celzijevih. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u noći i ujutro u unutrašnjosti uglavnom tiho. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične današnjima. Početkom sljedećeg tjedna zadržat će se pretežno vedro vrijeme, tijekom noći i jutra će biti uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature bez značajnih promjena. Evo, danas još nešto na oblake, a već od sutra očekujemo vedro vrijeme.
0: Mm-hmm. Znači, ljeto se nastavlja.
1: Tako je.
0: Ok, hvala lijepa, pozdrav.
1: Hvala, do slušanja.
0: A mi ćemo u duhu vremenske prognoze poslušati Hot Butter i Popcorn Kokice.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Banovci.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Draga djeca, u današnjem dječjem kutku poslušat ćemo pjesmu Bijelog dugmeta, Bila mama kukunka, bila bio tata taranta. Jednostavno, ono što pruža roditeljska ljubav i pažnja i zaštita, to je neprikosnoveno. Pa ajmo poslušati pjesmu.

0: Vjerovali ili ne? Vjerovali ili ne? U današnjoj rubrici govorimo o Dolly Parton. Utorak 25.8. napustila nas je jedna od najvećih zvijezda, ne samo country glazbe, nego ovako općenito. A iza nje je ostala zaklada Dollywood. Neprofitna organizacija koja osnovala još 88. u svojoj državi, rodnoj Tennessee-u. I bio je podijeljen na više programa, ja ću spomenuti samo ovih par. Dolly Parton's Imagination Library je njen najpoznatiji i globalno najuspješniji program, gdje je svakog mjeseca slala besplatne knjige, visoko kvalitetne knjige djeci, ali skroz ono bez nekoga, nego random, ono, nema bez obzira na prihode, nego samo da se čita, uči. To se proširilo sa SAD na Kanadu, na Britaniju, Australiju, Irsku. Podijelilo više od 330 milijuna knjiga. A nadahnuće za cijeli program je taj što je njezin otac nije nikad naučio ni čitati ni pisati. Zatim ima Buddy program. Buddy program prijatelj, gdje je ona davala $500 tadašnjih, početkom 90. i ranih 90. učenicima, ono pred maturu, jer je bio ogroman postotak odustajanja školovanja. Znači 35% učenika bi znalo odustati taman ono prije nego što će dobiti, kako bi rekao, kvalifikaciju. I onda je, zahvaljujući tom programu, koji podrazumijeva $500 njemu i $500 mora naći prijateljaka da oba jednog drugoga podržavaju i da izguraju školu do kraja, spustila je sa 35% na 6%. Još je tih bilo tematski park Dollywood koji je otvorila i milijone ostavila zaklade. Mi ćemo danas poslušati Jolene, jedan od njenih najvećih hitova. Jolene je ime djevojčice, crvenokose, osmogodišnje djevojčice koja od nje tražila autogram i ta Dolly je pitala: za koga, dušo? Meni je ime Jolene, okej. Okay. A u biti Jolene je ona uzela ime jednoj riđokosoj bankovnoj službenici koja je bacila oko na njenog muža, imali su neku kratku aferu, ali je Dolly to raščistila, sačuvala brak, ostala je sa svojim čovjekom cijeli svoj život. Pa evo, poslušajmo Jolene.
1: This next one is a song about another woman trying to steal another woman's man. Lord, if somebody tried to steal some of the guys I've been out with, it'd be more like petty theft. Anyway, this is about an old redheaded gal trying to steal my husband early on when we first got married. Oh, she was absolutely beautiful. She was tall and skinny and redheaded, long legs, everything I wanted and didn't have. She's a knockout. She didn't get him. But I look at him every once in a while, and boy, I wish she had. Her name was Jolene. In fact, I saw a couple of drag queens out there that came in earlier, and they said, "Are you going to sing Jolene?" I said, "Yes, I am." One of them looked more like me than I ever will. And the other one was prettier than any of us girls will ever be. So this is for the drag queens, and it's for you.

0: a lot. Well, I hope our guys enjoyed that. I said, it's a good thing I was a woman. I'd have definitely been a drag queen. As much as I like wearing all this gaud.
1: Dnevnik jedne ljubavi. Da, da, danas iz Dnevnika jedne ljubavi sam izdvojio pjesmu Ne prepoznajem ga, ali svakako ću napomenuti da Josipa Lisac nastupa nego 9. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, a ona je ove godine u ožujku dobila Večernjakovu ružu i proglašena glazbenicom godine i ono, oduševila je sve inače koji je bio na njenim nastupima, to zna, ali i druga, ona je polu stand-up, ono, komedija živa, duhovita i tako se i pokazala pri preuzimanju ove Večernjakove ruže. A eto, ja vas, znači, svi skupa ćemo guštat koji su uspjeli uvatit mjesto za koncert u HNK 9. listopada. Idemo, Ne prepoznajem ga.

Čitamo klasike hrvatske književnosti, Gustav Krklec, balada. Imam vjerenicu bijelu i jedan stari štap. Noćas je mjesec kroz žita i kroz rascvjetali voćnjak došao pod moj prozor. Veseo i mlad, metalnim prstima kuca po staklu. Hladne i plave, od mjesečeve šutnje zovu me sestre ceste. Još ljepše je tijelo bijele vjerenice, po kome prska hladni mjesečev sjaj. Noćas sa starim drugom štapom idem u beskraj. Zora će grimiznom svilom oviti mrtvo tijelo jedne žene. Tko je to noćas, tko je pod prozorom moga sna svirao Debussyja?

0: naglasi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Što ima novo o Hajduku?
1: Stipe, Stipe.
2: Da, šta ima novo o Hajduku? Joj, sriće i veselja, ali najljepše šta su oni u Rakovu, no oni su protiv Rakova cijelo vrijeme vodili, ovi nikad nisu vodili. Znači, 1-0, pa 1-1, pa 2-1, 2-2, pa tamo pa 1-0, 1-1, da. I je, malo smo ono, bili svi napeti, poučeni, neugodni iskustvima, ni golovi u zadnjim sekundama, minutama, ali ušli smo i dolaze nam, a to ste već čuli ovih dana, to jest ne ovih dana, nego od jučer, ja ni pokaj žrijeb bija, znači, Ajax nam dolazi na Poljud, e sad ja nisam baš nešto, ja i ne znam ko di mi idemo, ko nam dolazi, ali recimo Ajax dolazi, to znam, onda nam ovi Nordsjelland, Danci, oni isto nam dolaze i dolaze oni Belgijanci, ali Belgijanci se zovu, viš ti kako, znači sve će ovo govori da ima šanse, bez obzira na te potove, na indekse, ima šanse, Ajax svakako odskače i cijenom i svim, ali ovaj Midtjylland koji je vidjeli smo protiv Rijeke kako je jak, ali imamo mi šanse, imamo mi kad idemo u Gibraltar, samo hrabro, hajdučki, evo ovako kao što su izašli pred Rakov i nadamo se najboljemu. A u prvenstvu je utakmica maknuta protiv Lokomotive i igra se u ponedjeljak u 6:30 popodne na Poljudu, pa eto, u jednom staloženijem raspoloženju, nego jučer je bila još uvijek tresla nas euforija, pa i taj doček i nešto, ali danas već malo trezvenije, pa idemo mi poslušati Cocu i Nižetića, Ljubav mog života.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici je preminuo 79-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu prije 2 tjedna. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Još je 6 teško ozlijeđenih koji se liječe u Zagrebu i Splitu. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Još se ne zna sudbina Poljuda, hoće li se stadion zbog loše statike rušiti ili rekonstruirati. Odluku će struka donijeti tijekom rujna, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ministarstvo je formiralo najveće stručnjake u državi što se tiče same statike, svih uvaženih profesora i svih onih koji imaju itekako iskustva u obnovi od posljedica potresa. Oni su od nas kao grada zatražili određene nadopune dokumentaciju koju smo mi dostavili i mi tijekom rujna očekujemo da se donesu konačni zaključci.
0: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavljaju pršut i druge suhomesnate proizvode. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su rekli pršutar Mile Maleš i posjetitelji koji pristižu sa svih strana.
4: Da, znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
5: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz toga autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
6: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
7: Ja sam iz Širokog Brijega.
8: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
0: Večera se u Vukovaru održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Iz Vukovara se javila Marija Petrinović.
9: Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
10: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
9: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
11: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
12: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Jučerašnjim ždrijebom je odlučeno kako će Hajduk u konferencijskoj ligi na Poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland. U gostima ćemo igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjyllanda i švicarskog Thuna. Na Poljudu je jučer bio organiziran i doček bijelima pred nekoliko stotina navijača. Evo kako su ždrijeb komentirali Hajdukovi igrači Dario Melnjak i Šimun Hrgović.
13: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio, imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
14: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo je do umjereno oblačno, u Sinju je temperatura 18, u Imotskom 27, u Splitu i Makarskoj 28 i Komiži 29 stupnjeva. O vremenu danas Bruna Marijani.
15: U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, na jugu Dalmacije uglavnom pretežno vedro. U unutrašnjosti poslije podne postoji mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana on će oslabjeti, a prema otvorenom moru krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: glasi.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema, Dugopolje i Supetar.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova. Trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii. Split je skvělé město. Hajduk živí věčno.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Καλημέρα Split, με λένε Διονύση Ξενούλη, είμαι Έλληνας και μένω στην Αθήνα. Χάιντουκ Ζιβιβιάτσινο.

0: Hello, Split.
1: Hello, dear friends from Split. I'm Mukherjee, the local guide. We are standing in Samarkand and we are taking the tourists from Horvatia. Hajduk živi večno.
2: Svaki grad uz naše more ima svoga lera. Moćemo integralnu snimku pogledati na HTV u ponedjeljak 7.9. Znači večer, pjesama, autorska večer Đela Jusića, koju smo sad slušali zadnji po ure 5-6 pjesama izvadaka, možemo pogledati tada. A sutra na večer, na drugome, u 19.10. autorska večer Nenada Vilovića, Splitski festival 2023. godine. Tako, eto, a idući vikend ćemo malo više pričati jer je 66. Splitski festival se održava. A mi idemo dalje u jednome rock zvuku Secret Agent i Rory Gallagher.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U splitskoj bolnici je preminuo 79-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen u omiškom požaru prije 2 tjedna. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Još je 6 teško ozlijeđenih koji se liječe u Zagrebu i Splitu. Glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Virus prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istom mjestu. Još se ne zna sudbina Poljuda, hoće li se rušiti ili rekonstruirati. Odluka će se donijeti tijekom rujna, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ministarstvo je formiralo najveće stručnjake u državi što se tiče same statike, svih uvaženih profesora i svih onih koji imaju itekako iskustva u obnovi od posljedica potresa. Oni su od nas kao grada zatražili određene nadopune dokumentaciju koju smo mi dostavili i mi tijekom rujna očekujemo da se donesu konačni zaključci.
0: U povodu 25 godina od kako je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon, na splitskim prokurativama će se večeras s početkom u 20 sati odigrati humanitarni teniski meč između Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića. Na prokurativama je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica košta 15 eura, a sav prihod ide za požarom pogođeni Omiš. Kao gošća najavljena je nekadašnja osvajačica Roland Garrosa Iva Majoli, a nakon teniskog spektakla slijedi koncert Jasne Zlokić i Tonča Huljića i benda Madre Badeša. Evo što je u oči susreta izjavio Borna Ćorić.
4: Uvijek kad su me pitali prije protiv koga bi voli igrati ja meč, sam uvijek govorio protiv Gorana, tako da evo, jednostavno je stvarno velika čast i je to baš veseli meč. Naravno da, da se moramo zabaviti i kao što sam već rekao jednom, jednostavno je stvarno velika čast da ću igrati protiv njega. Biće još neki mix parovi koliko sam čuo. Kad me Goran pozvao prvo mi je stvarno već bila velika čast i eto bio sam jako sretan, a onda kad sam čuo još da ide i za dobrotvorne srhe za našo Miš, naravno da mi je još nekako bilo draže da ću igrati i da ćemo barem nekako malo pomoći.
0: Sport. Jučerašnjim ždrijebom odlučeno je kako će Hajduk u konferencijskoj ligi na Poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland. U gostima će igrati protiv gibraltarskog Lincolna, danskog Midtjyllanda i švicarskog Tuna. Na Poljudu je jučer bio organizirani doček za Hajdukove igrače. Dočekalo ih je nekoliko stotina navijača, a evo kako su ždrijeb komentirali Dario Melnjak i Šimun Hrgović.
5: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz.
6: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo je da umjereno oblačno, u Splitu i Makarskoj je temperatura 30, u Komiži 31 stupanj. O vremenu do kraja dana poslušajmo prognozu.
7: U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, na jugu Dalmacije uglavnom pretežno vedro. U unutrašnjosti poslije podne postoji mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana on će oslabjeti, a prema otvorenom moru krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Doći će mi u snovima, ali večeras prije nego što dođu snovi, bacit ću oko, možda uspijem naići negdje na neki link, jer nema prijenosa večeras Filip Hrgović boksa u Londonu protiv Mozesa i Tauma, jel i Tauma se valjda prenože oko 11.30, ali s obzirom na one predborbenika to nije fiksno, znači nema regularnog televizijskog kanala s prijenosom, ali ima platforma DAZN, pa vjerojatno će neko to neki link prodilat da vidimo da li će Hrgović uspjet osvojiti IBF-ov naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji. A mi idemo dalje sa Lubegom. Mambo number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Jela Sroštilja, to je stari maloljetnik ZM još davno smislio, ali treba raditi razliku između tinejdžera i adolescenta. Znači, ona The World Health Organization, Svjetska zdravstvena, definira da su adolescenti od 10. do 19. a teenage znamo šta je, od 13. do 19. jel? Od 13 to 19. A sa mnom u studiju je moja kolegica Zrinka Bilandžić, a ona ću vam reći s kim je ona opet tamo na telefonskoj vezi, da imamo nove informacije neke.
1: Idemo mi provjeriti kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci. Danas nam je subota i zadnji nam je kološki vikend, tako da je s nama Jelena Julić. Evo Jelena, recite našim slušateljima kakva je situacija.
2: Dobro jutro vama i slušateljima. Evo, u nas je malo mirnije nego što smo navikli. Neki jedan ovako umjereniji tempo dolazaka naših putnika. Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Polako imamo više povratka sa otoka prema kopnu nego s kopna. Preko, odnosno više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15 prema Supetru, već je ona polako i već nam je trajekt isplovio iz Supetra prema Splitu. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika. I evo, što se tiče ostalih linija, jako su dobro popunjene, ali evo, omjer je malo veći u korist povratka.
1: Da. Jelena, hvala vam lijepa na ovim informacijama.
2: Nema na čemu, hvala i vama.
0: A mi se vraćamo nazad sa Loving Spoonful i Do You Believe in Magic?

0: She Loves You pjevali su Beatlesi, pjevaju pun stadion Liverpoola prije go šta su ono You Never Walk Again. Naš, imate i lipi crno-bijeli snimak. Sa mnom je opet u studiju kolegica Zrinka Bilanžić, a ona na telefonu ima Matu Melvana iz Zračne luke Sveti Jeronim.
1: Je, provjerili smo kakva je situacija u trajektnoj luci, sad ćemo vidjeti je li nam više gosti u avionima dolaze još uvijek u Split i našu županiju ili odlaze. S nama je Mate Melvan. Mate, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Kakva je situacija, kakve su brojke?
2: Pa brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona recimo izbor i koji mogu uživati u lijepo vremenu i prirodi koju imamo.
1: Da, mladi odlaze, njima počinju obaveze u školi, na fakultetima. Gospodine Melvan, do kada vam traju ovi sezonski letovi?
2: Pa gledajte, sezona se smjenjuje na kraju listopada. Znači, službeno ljetni red letenja je zadnji vikend kad se mijenja i sat. Po tome najlakše računati i prepoznati ono kad ide sat naprijed i natrag. To je upravo trenutak kada se smjenjuju ljetni i zimski red letenja.
1: Da, znači, Splićani, ako žele posjetiti oni neku udaljenu destinaciju po povoljnim cijenama, mogu to napraviti do kraja listopada.
2: Pa svakako listopad je vrlo povoljan, ali evo i novosti ove godine da imamo produžetak jednog prijevoznika poznatog, možda i najveći broj putnika koji ostvaruju u zračnoj luci kod nas je EasyJet, koji je produžio letenje kroz gotovo cijeli studeni.
1: Da, s kojim gradovima nas EasyJet povezuje?
2: Pa sva tri njihova odijela njihove tvrtke, jedan je prema Švicarskoj, drugi je prema Velikoj Britaniji, treći je po Europi. Znači, ne znam vam sad u ovom trenutku točan odgovor, ali zapravo evo, zainteresirani mogu potražiti pa pogledati što se događa u studenom ove godine.
1: Da. Hvala vam lijepa, gospodine Melvan, na ovim svim informacijama.
2: Lijep pozdrav.
0: A mi nastavljamo dalje, idemo poslušati kako je Hajduka, na ovaj uspjeh Hajduka reagirao naš prijatelj Crivello sa Vincenzo Crivello iz Palerma. Ajmo, pa idemo dalje.
3: Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Aljub živi vječno!

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadnjega kolovoškog vikenda Split je u znaku smjene turista, no više je odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije kaže da su uveli dodatnu liniju s Brača, a Mate Melvan iz Splitske zračne luke kaže da sada više dolaze gosti koji žele uživati u mirnijoj posezoni.
2: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Već nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Imamo više povratka sa otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
3: Pa brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
0: U splitskoj bolnici je preminuo 79-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen u omiškom požaru prije dva tjedna. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Još je šestero teško ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
4: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: U povodu 25. obljetnice kada je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon na splitskim prokurativama će se večeras s početkom u 20 sati odigrati humanitarni teniski meč između Ivaniševića i Borne Ćorića. Na prokurativama je postavljen teniski teren s tribinama. Ulaznica košta 15 eura, sav prihod ide za požarom pogođeni Omiš. Kao gošća najavljena je nekadašnja osvajačica Roland Garrosa Iva Majoli, a nakon teniskog spektakla slijedi koncert Jasne Zlokić i Tonča Huljića i Madre Badeša. Evo što je rekao uoči susreta Borna Ćorić.
5: Uvijek kad su me pitali prije protiv koga bi volio igrati ja meč, sam uvijek govorio protiv Gorana, tako da evo, jednostavno je stvarno velika čast i je to baš se veseli meč. Naravno da da se moramo zabaviti i kao što sam već rekao jednom, jednostavno je stvarno velika čast da ću igrati protiv njega. Biće još neki mix parovi koliko sam čuo. Kad me Goran pozvao prvo mi je stvarno već bila velika čast i eto bio sam jako sretan, a onda kad sam čuo još da ide iza dobrotvorne svrhe za našo Miš, naravno da mi je još nekako bilo draže da ću igrati i da ćemo barem nekako malo pomoći.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno u Splitu i Makarskoj je temperatura 30, u Komiži 32 stupnja. O vremenu danas Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, na jugu Dalmacije uglavnom pretežno vedro. U unutrašnjosti poslije podne postoji mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana on će oslabjeti, a prema otvorenom moru krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: mentira, DJ Wolfman.
1: Da, slovenski buldožeri i odmah kaži da, a oni bi to malo ono, preskočili bi neke stupnjeve razvoja veze, pa bi odmah, pa dosta proziran pokušaj penetracije bez utjecaja na demografsku obnovu, ali neće ići. Ali dobro, buldožeri se stvarno uklapaju svojim prog i čak i alternativnim pristupom glazbi u sljedeću najavu, bar djelimično. Znači, 11. i 12. rujna ovdje pred Domom mladeži, ali i naše zgrade HRT-a, održat će se dvodnevni program proslave gradskog kotara Bol. U dvije večeri uz druženje i zabavu imat ćete prilike slušati večer Klapa, to je prva večer, gdje se predvođeni Klapom Stobrić, koja proslavlja 20 godina, nastupit će još 8 sastava, a druga večer je posvećena splitskoj alternativnoj sceni. Organizatore i dio izvođača u studije, u najavi događaja okupio Zoran Vukičević, ali prvo poslušajmo kako je nekada i kako sada zvuči splitska alternativna scena.

0: upravo smo čuli jedan od glazbenih brojeva grupe Kvadrat kruga, koja je bila pa prije nekih 10 godina i s time započela na neki način splitska alternativna scena, a o njoj ćemo razgovarati u ovim minutama koje slijede, jer ćemo imati dane gradskog kotora Bol, gdje će se upravo neki od njih i predstaviti. Predstavit ću sve goste u studiju, ali prije svega, recimo tako, glavnog producenta i organizatora cijele te priče, Ivica Bilić, s nama u studiju. Ivica, dobar dan.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima Hrvatskog radija Studija Split.
0: Ma naravno, idemo predstaviti odmah i Željka Agnića iz dvaju bendova, ili tako?
2: Pa da, evo, ja sam pukom slučajnošću u više bendova, ne, Peaceful Night, u kojem sviram već malo duže, i on svira na danima Bola, danima Kotara.

0: Wall, Days of Pain, naš naziv je Days of Pain, i u drugom bendu Video Crew, koji je od nedavno, točno od prošle godine praktički, koji je upravo sad snimio prvi svojih pet pjesama, pa ubrzo ide prvi single, a ovaj Peaceful Night mi već imao dva albuma i tako, dva spota.
1: S nama još neko u studiju.
2: Ante Parlov, član Klape Stobreć i ujedno evo jedan od producenata, odnosno producent prve večeri Klapa.
1: Dani Gradskog Kotara Bol.
3: Čisto da se vratimo u prošlu godinu, zahvaljujući predsjednici Kotara, gospođi Šago, imala je taj feeling da nakon jednog druženja Ante, Snježana i ja složili smo jednu priču zašto samo jedna večer u Kotaru koji ima nekakvu svoju i imamo tu dom mladeži. Predlog je bio Splitska alternativna scena. Prošle godine smo to dobro izvukli, publika je bila zadovoljna, kritike su jako pozitivne. I ove godine smo naišli na jednog krasnog dečka, gospodina Bulića, kojega pozdravljam ovaj put, koji je na poslu. Ta udruga Splitske alternativne scene uletila skupa s nama u organizaciju i tog trenutka to je naraslo jako visoko. I evo, zahvaljujući ovim mladićima i ovome bendu After Fire, imamo dva djelatnika, dva bubnjara sa Hrvatske radio televizije, našega Vlastu i našega Tea koji su kamermani, da mislimo da će to sve skupa po nekim našim vizijama, zahvaljujući prvenstveno i vama kao mediju, da bi iduće godine išli po prvi put u jedan festival Splitske alternativne scene, baš ovdje u Kotaru Bol, u slopu dana Kotara Bol.
1: Splitska alternativna scena, koji su to dani, kada
3: je? 11.9. su Klape, zahvaljujući gospodinu Ante, jedna lipa klapska večer, tu ispred doma mladeži prema Hrvatskom radiju. Biće stolice, jedan krasan koncert, a 12. imamo festival, ajmo reći, alternativaca, koji ćemo kreni stage, oni će svirat prema naša tri kafića, da bi mogli malo i zaplesati, zabavi se, jer eto, zahvaljujući After Fire-u ćemo se vratiti malo u prošlost, malo Clapton, malo Beatles, malo ovo, malo ono.
1: Inače, prostor ispred Doma mladeži i naše zgrade je prostor na kojem se mladi druže, inače i bilo i prije i nastupa i događanja.
3: Ovo druženje ispred je na malo neki drugi način u odnosu na ovo što mi gledamo, ali otvaramo jednu novu viziju prostora za koncerte, za dešavanja glazbena, jer stvarno prostor je prekrasan. Nekako se zbližimo, kad tebi tri benda stoje na vrh skala, sviraju, ljudi su tamo, druže se, jedna sinergija. Izvukli smo te bendove iz nekih garaža, šupa, oni dobivaju jedan medijski prostor, što je najbitnije, vi ćete poslije zasvirati u tijeku emisije, vrhunska produkcija, omogućit ćemo im sve da na pravi način se mogu prezentirati publici i starijoj i mlađoj, da se sve to skupa zaokruži na jedan način, jer Kotar Bol je eto u tom segmentu već drugu, treću godinu poseban.
1: Ante, za Klape treba dobra produkcija?
2: No, apsolutno, evo ovdje sad imamo suradnju već dvije godine, jer evo počeli smo to i prve godine smo evo, u suradnji sa gradskim Kotarom Bol, mi kao Klapa, došli na ideju biti da proslavimo 20 godina Klape Stobreć. To je bila prvotna ideja. Da, 20 godina Klape Stobreć i to je trebalo biti kao nekakva rođendanska proslava. Došli smo na ideju, zašto ne bi malo to digli na neki viši nivo, da praktički Kotar sudjeluje u tome i da na neki način dovedemo same Klape, ajmo reći, pred prozore ljudi. Svjedoci smo sve ove, ajmo reći, nekakve turbo folk ere i scene, svugdje se čuje to, ali Klape vrlo malo. I evo, sami naziv, znači, nije tiha naša kala, nekako spaja i tu tradiciju, znači kale, a ove nove, ove prostori gdje pca pjevamo i ovaj prostor same Kotara Bol i sam Split, jedna velika moderna kala. Tradicionalno sa modernim, ljude pobliže upoznat sa klapskom pismom. Da dovedemo ih baš njima pred vrata i pred prozore. Trebalo bi biti 9 klapa. Biće 9 klapa, znači na vrijeme će biti svi predstavljeni. Preko naših medija ćemo svaki dan najavljivati po jedan sastav, rock sastav, svaku klapu pojedinačno. Evo.
1: Željko, vi spadate u alternativnu scenu. Što to zapravo biti znači kada je u pitanju glazbu?
0: Mislim, alternativna scena definitivno je onaj dio koji nije u mainstream glazbi, to jest teško se može čuti puno na javnim nekim streamizima, radima, televizijama, tako da najčešće nama teško doći do neke publike i najčešće to je više manje neki underground, da vam reći.
1: Dakle, mi puštamo jasno hitove na radiju, svi to zapravo više manje rade, ali se puste jasno i bendovi koji ne spadaju u mainstream i svjetski bendovi na kraju krajeva i oni imaju itekako jako puno tih glazbenih smjerova koji se ne može jako definirati.
0: Sad ova jedan bi Peaceful Snight se može definirati kao neki rock, grunge, psihodelik, teško je to definirati, znači mi doslovno smo svi relativno različiti i svi imamo neke svoje ideje i neke svoje stilove i onda se nekako skupa uklopimo i šta ispadne, to tako to nekako izgleda proces stvaranja. Ne robujemo, ne gledamo šta će se publici svidjeti, nego jednostavno u tom momentu stvorimo nešto što nama osobno paše i što se uklapa sa ostatkom benda, jel? To je više manje to šta nastane.
1: Ja koliko znam, u svjetskoj glazbi mnogi su počeli upravo tako, radimo samo za sebe, pa su se ipak svidjeli publici.
0: Pa mislim da je to je pravi put, pa većina najpoznatijih umjetnika rade točno po svome i uopće ne gledaju trendove i jednostavno se dogodi da se u tom momentu poklopi i to se ljudima svidi. Treba još nešto da isplivaju.
1: Ante, kada su u pitanju klape, u pravilu govorimo zapravo o izvornoj klapskoj glazbi. Postoji jasno ono što se zove crossover, dakle klapa koja je malo i sa glazbenim instrumentima i tako dalje, ali ljudi bi u pravilu htjeli čuti izvorni zvuk. Je li to ono što vi gajite?
2: Tako je. To je upravo ono što mi želimo, evo, promovirati taj izvorni zvuk klapske pjesme. Eto, ciljajući na način da trend je da u današnje vrijeme su ljudi toliko zbombardirani svim tim novim generičkim stvarima, tako da i na neki način čut nešto tradicionalno staro je opet nešto novo i za njih. To počiva baš na nekim vrijednostima, od obiteljskih vrijednosti, vjerskih vrijednosti.
1: Čućemo vas u dobroj produkciji, upravo ono što želite predstaviti zapravo ljudima, to je, dakle, izvorna klapska pjesma. Ja? Devet klapa, svak će imati po koliko?
2: Svak će imati po neke dvije pjesme.
1: Biće dovoljno, je li tako?
2: Biće dovoljno, bit će jedna lijepa večer, nadamo se i dobrom vremenu.
1: Ivica, produkcija, to sve skupa može podnijeti, više klapa, puno mikrofona?
3: Apsolutno nije, zato što naš tim tu večer imamo još moja dva iskusna prijatelja, Dino i Stipe, pogotovo što eto moja malenkost ima porina za klapsku pjesmu sa legendarnom klapom Kambi Kaštelanskom, sa Špirom Jurićem, Nikolićem i cijelim tim društvom. Započela jedna nova era klapske pjesme, jer što je reka Ante, ipak smo mi pod patronatom UNESCO-a. To je nešto što se širi, taj spoj. Klapa je izašla iz konobe, klapa je izašla, jer svi mislimo klapa. Nije klapa samo konoba i bocun vina. Znači ovo što se radi već dvije godine opet u Kotaru, pogotovo u ovoj sinergiji između bendova i klapa, prvo i osnovno to je organizacija. Daš ljudima, konkretno, evo, Teo i Vlasta su zaduženi za bubanj. Željko je zadužen za sve ostale instrumente koji moraju biti u nekom levelu. S druge strane imamo tročlano vijeće Kotara Bol, znači Jure, Vanja, Snježana, koji stvarno nas podržavaju prema gradu. Zahvaljujemo gradu Splitu i svima koji su nam pomogli.
1: I koji će pomoći za organizaciju.
3: I koji će pomoći upravo tako, da, i ljudi imaju razumijevanja. Imamo sad u duše problema, to je ovaj mali, ova površina parkinga, da ta dva dana zamolimo ljude da auta stave negdje sa strane. Evo, rješavamo kako ćemo riješiti bezbolno taj problem, da taj dan auta budu sa strane. Mislim da iz ovoga rada, ovoga Kotara, zadnje tri godine puno toga se može naučiti.
1: Ja ponovit ćemo zapravo upravo te datume, upravo zbog
3: 11.9. su klape, početak je u 20.00, znači namjenski smo išli ranije vizavi publike starijih, dice. 12. je Pliska alternativna scena, koju ovaj put stvarno moram zahvaliti gospodinu Buliću i njegovoj udruzi, jel tako žele, Splitske alternativne scene, koji je ne da sebe 100%, nego drago mi je da nakon dugo vremena se pojavila takva pozitivna energija te mladosti koji u roku od odmah pišu, to su plakati, akreditacije, društvene mreže, bit će neka suradnja sa studentskim centrom, da vidimo šta više te omladine koja eto podržava tu vrstu glazbe, pa večer daj Bože da bude lipo vrijeme, ako ne, alternativa je Dom mladeži. I očekujemo nekakav surprise da ćemo večer započeti sa After Fire, sa starim rockerima, znači počet ćemo s onim na što je scena nastala, to je od Kleptona do Bob Dylana, što oni rade vrhunski, i onda ćemo se nasloniti na ove mlađe da bi završila večer opet sa starcima, da naprosto guštamo.
1: 11. i 12. na platou između naše zgrade, naše kuće HRT-a i Doma mladeži, a alternativa dakle unutra u slučaju ako pada kiša, ali dobro, o tom potom.
3: Jedni drugi su u Domu mladeži ako bude loše vrijeme, znači oni su na platou, omogućili smo 100 stolica za publiku, znači ko će sedit, ko će stat prema Kotaru, tako da malo to ne bude, ajmo reći, kazališna situacija, nego baš ono žestoko, kako oni znaju ošinit, kako ja kažem, produkcijski malo da malo prašinu izbacimo iz vušnika.
2: Znači, osim 9 klapa koji će pjevati, znači imamo i Roka Sedlara, koji će biti u zabavnom dijelu, evo, nakon što završi taj klapski dio.
1: Gospod, hvala vam puno na gostovanju u studiju. Dani Gradskog Kotora, Bol nije tiha naša kala, to ćemo čuti, bit ćemo zajedno ovdje, to ćemo pratiti vrlo vjerojatno ponovi u studiju. Hvala vam puno na gostovanju.

0: Plusi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: časi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Rainbow, Man on the Silver Mountain, i to verzija od je Blackmore surađiva sa Ronnie James Dio, njegov imao veliku, veliku on sljedbu koji smatra da on najveći pjevač rock'n'rolla svih vremena. Ok, mi se bližimo, šta je, još 10 minuti do podne, do kraja emisije, a ja bi volio, uvijek puštam ovome i onome, onome, a ja sad pustim ovome Denisu Bižaci dvi koje on volio, Azra i Beatlesi.

Kako lipo bili Preston Soli po ovom električnom pijanu s Beatlesima, a mi smo došli do samoga kraja, dragi slušatelji, završila je još jedna epizoda Evo ruke Splite, od jutro su 6, realizator tona bio je Vito Jeličić, vijesti uredila i čitala Zrinka Bilandžić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Šta da vam kažem, sa velikim naglaskom HŽV i do slušanja.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar dan, iz vijesti najavljujemo, vikend je u znaku smjene gostiju, više odlazaka nego dolazaka. Preminuo muškarac, druga žrtva omiškog požara. Na prokurativama večeras teniski spektakl, meč Borne Ćorića i Gorana Ivaniševića u povodu Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona prije 25 godina. Boksač Filip Hrgović večeras se bori za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U Splitu je oblačno, temperatura je 31 stupanj. Zadnjega kolovoškog vikenda Split je u znaku smjene turista. Više je odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije kaže da su uveli dodatnu liniju s Brača, a Mate Melvan iz Splitske zračne luke kaže da sada više dolaze gosti koji žele uživati u mirnijoj posezoni.
2: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačeni povratak putnika.
3: Pa brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbori, koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
1: U splitskoj bolnici je sinoć preminuo 79-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen u omiškom požaru prije dva tjedna. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, a još je šestero teško ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
4: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: U Drnišu traje međunarodni festival pršuta na kojem sudjeluje 30 izlagača. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su nam rekli pršutar Mire Maleš i posjetitelji koji pristižu sa svih strana.
5: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
6: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
7: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
8: Ja sam širokog bijega.
9: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
1: U povodu 25. obljetnice od osvajanja Wimbledona na splitskim prokurativama večeras će se s početkom u 20 sati održati humanitarni teniski meč između Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića. Na prokurativama je postavljen teniski teren s tribinama. Ulaznica košta 15 eura, a sav prihod ide za požarom pogođeni Omiš. Kao gošća najavljena je nekadašnja osvajačica Roland Garrosa Iva Majoli, a nakon teniskog spektakla slijedi koncert Jasne Zlokić i Tonča Huljića i Madre Badeše.
10: Uvijek kad su me pitali prije protiv koga bi volio igrati jedan meč, sam uvijek govorio protiv Gorana, tako da evo, jednostavno je stvarno velika čast i je to baš se veseli meč. Naravno da da se moramo zabaviti i kao što sam već rekao jednom, jednostavno je stvarno velika čast da ću igrati protiv njega. Biće još neki mix parovi koliko sam čuo. Kad me Goran pozvao prvo mi je stvarno već bila velika čast i eto bio sam jako sretan, a onda kad sam čuo još da ide iza dobrotvorne svrhe za našu Miš, naravno da mi je još nekako bilo draže da ću igrati i da ćemo barem nekako malo pomoći.
0: Sport.
1: Filip Hrgović večeras će u Londonu u 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma.
0: Vremenska prognoza.
1: U Splitu je pretežno oblačno, temperatura je u Splitu i Makarskoj 31 stupanj, a u Komiži 34 stupnja. O vremenu do kraja dana Bruna Marijani.
8: U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, na jugu Dalmacije uglavnom pretežno vedro. U unutrašnjosti poslije podne postoji mala mogućnost za kišu. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana on će oslabjeti, a prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Dom oprema, Dugopolje i Supetar.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

drage slušateljice i poštovani slušatelji vašeg i našeg Radio Splita. Subotom tijekom ljeta odlučili smo darivati vas biserima iz naše bogate tonske arhive. Guštajte!

0: Duše dvi i Teo Brajčić, evo ga ove zadnje riči, za te živim ja. Ti živiš već dugo vremena za pjesmu, za glazbu. Ono što se veli imate svugdje, a zapravo nikako da dođe onaj trenutak da se vineš gore u sam vrh, jer i po glasu i po načinu na koji izvodiš pjesme s puno duše i po izboru pjesama ti pripada samo vrhu. I nije začudo što te eto i svi gotovo najveći pjevači žele ono što se kaže imati iza sebe.
1: Za super.
0: Da.
1: Pa ne znam, tu sam možda ja...
0: Malo puno kriv.
1: Je.

Ja se nekako čitav život trudim živjeti glazbu, a ne pustiti da se glazba u biti bavi sa mnom. Možda bi se trebao baš ono, kako se kaže, možda malo više laktat za sebe, možda se pokušati nekako pronaći taj svoj nekakav prostor. Za sad mogu reći da u glazbi jesam, glazbu živim, u glazbi radim jako, jako puno i premda me, kako ste rekli, nema, reći u toj nekoj javnoj sferi, što kroz studijski rad, što kroz upravo ovo pjevanje pratećih vokala, gotovo svim hrvatskim pjevačima, ako bi sad išao ih onako nekako nabrajat, sigurno bi pola, ja mislim, fali. Ipak radim ono što volim i mogu reći da još uvijek čekam šansu, premda to malo grubo zvuči, to je ono, ima puno ljudi koji čekaju šansu cijeli život, pa na kraju vide da je ta šansa već daleko iza. Ali ja jednostavno ne dam sebi na taj način misliti. I evo, ovo ću reći sad ovdje možda prvi put, ne možda, nego sigurno prvi put. Obećat ću svima kojima je stalo do toga da će odmah poslije nove godine početi raditi malo više na sebi. Grubo je reći samom sebi da si samo zatajan, a ja upravo se čitav život trudim takav bit. Posao kojim se bavim sada, studijska snimanja, nastavim ga napraviti šta god mogu bolje. Problem je i kad previše vremena trošiš na druge, što onda je jako teško i izgraditi nekakav svoj stil. Pronaći pjesme koje ti odgovaraju, pronaći pjesme koje ti pašu. Zato što moraš u biti čitavo to vrijeme glumiti nekakvog kameleona. Znamo, kad pjevaš prateće vokale, Oliveru nije isto kao kad to radiš, ne znam, Džiboniju, kao kad to radiš Terezi. A upravo kroz sve to čovjek gubi na neki način sebe. Tako da sam ja u biti na početku toga svega nekako pokušao sebe pronaći u toj dalmatinskoj pjesmi. Sad već razmišljam na jedan drugi način. Normalno, neću reći da ću se maknuti od onoga, ipak smo tu doma, ipak je to ono što mi svi na neki način volimo, cijenimo Dalmaciju. Ali će to imati sigurno jedan moderniji, jedan bitno drugačiji pristup.

0: Eto i to je Teo Bračić. Ajde pričaj mi, mole, evo sad ja ovo volim.
1: To smo kazali ovako ime da više sad ne moramo uopće govoriti.
0: Ne, sad moramo samo slušati pjesme.
1: Samo slušati pjesme, je.
0: Ali to ne je bilo korektno. Evo ova je pjesma lipa. Šta ide se ovako
1: u
0: podlozi.
1: Krasna pjesma.
0: Reci mi, ko to priprema te pjesme, s kim radiš?
1: Pa mogu reći za ovaj mix, odnosno za ovaj materijal koji je u biti jedini moj do sada samostalni materijal. Tu smo odabir radili Neno Ninčević i ja. I to na način da bi se onako našli, on bi naša dvije pisme, ja bi naša tri pisme, pa bi nešto kao spojili, vezali. Pa smo to sve odnijeli kod gospodine Šiškova, koji je sve to lijepo zapakirao, jel? I rezultat je to, nekakvih 58 minuta glazbe, pjesama koje, ja mislim, velika većina ljudi voli i uvijek rado čuje.
0: Surađeš i s Joškom Banom?
1: Da. I to malo je reći, samo surađujemo. U biti, moram biti fair pa reći da je u biti Joško i kriv što sam ja prve godine tamo, čini mi se, 94. godine, ako se dobro sjećam, nisu mi nikad išle dobro godine. to još ostalo mi iz škole. Upravo na njegov nagovor sam ja došao i na Splitski festival i upravo je on i izabrao pjesmu, to je bila pjesma I dok jedi brod. I tako, i od tada s Joškom radim i naša je suradnja vezana i ovako uz ove moje samostalne izlete, a i uz sve ovo što inače radi mješoviti vokalni sastav Elektro Dalmacija. I iskoristit ću priliku pa ću najaviti upravo materijal koji se snima ovih dana, to je drugi dio Evergreen Stories, znači još 10 pjesama novih koje smo mi nekako onako zapakirali na svoj način.
0: Da, to je onaj album koji je bio nominiran za Porina.
1: Je. To je bio prvi album, a evo sad će brzo, ja mislim, negdje otprilike za mjesec dana će biti gotovo drugi isto tako album.
0: Što će na njemu biti, koje to pismo, možemo li otkriti ili nećemo?
1: Ja rađe ne bi sad pričao puno o tome, bit će svega, malo je ton drugčiji, nisu više pjesme onako laganijeg karaktera, ima dosta svjetskih standarda.
0: A da mi ipak sad poslušamo jednu pjesmu.

0: pjesma koju smo upravo čuli, Dida moj, to je jedna pjesma za koju je vezana posebna priča. Naime, ona je posvećena mom pokojnom Didu i mogu reći da je nastala na sam dan njegove smrti. Mogu reći da inače nisam napisao puno pisama u životu, možda se to sve može zbrojiti na nekakvih 4-5 stvari, ali je sigurna stvar da sam ovu pismu doslovno napisao za nekakvih 10-15 minuta. To je bila jednostavno pregršt emocija koje je u biti, kad sad to gledam, bilo jednostavno sročiti, nekako staviti na papir.
1: Da, možda najljepše, ne možda, nego to sigurno najljepše pjesme i nastaju ili se mogu otpjevati, skladati i napisati stihovi kada te emocije zapravo prorade i kad su one tu negdje prisutne stvarno u duši čovjeka. Zgodna pisma. Ako ja mogu dati nekakav poticaj, trebalo bi i nastaviti ono za svoju dušu, ako pa nešto drugo.
0: Ali ne sa ovom temom i sa ovim povodom.
1: Ne, to ne sigurno, nego nastaviti skladati, ne. Pisati pjesmu, očito da ti ide da se sve to nekako skupila, ta pjesma u tebi.
0: Pa je, možda će proći ipak ono prilično vremena dok se opet nešto sakupi, jer ja neće, nisam takav čovjek da mogu to raditi po naručbi.
1: Da.
0: Da ćemo sad svi spaćemo nešto kao malo svirati ovo i ono, pa ćemo toga napraviti pismo.
1: Eto, sad si se upravo vratio sa Zadar Festa, je li tako?
0: Je.
1: Nisi se pojavio kao izvođač?
0: Da, jesam, ali kao prateći vokal, da. 20 pjesama i nisam uopće silazio s bine.
1: Je li stvarno se bilo uživo?
0: Je, to mogu reći i zbog toga mi je jako, jako drago. Što je to nekakav, kao kod nas, pionirski pokušaj i koji je po nekom mom skromnom svodu uspio. I čini mi se da je to u biti pravi put da se sve manifestacije takvog tipa odvijaju tako. Jer, ne znam, ne možemo trčati na sto metara pa to raditi na playback.
1: Znači, ma ne, to sam te baš pitao, jer dobro znamo da sad to tako mora biti i zato smo se na kraju krajeva i zalagali svih ovih pustih godina. Međutim, baš ti prateći vokali pa i pjevači, više su ih nekako bolili kukovi nego što su trošili glas.
0: Je, ali eto, sad mi se čini da to polako dolazi na svoje. I čini mi se da upravo dolazi vrijeme kad se sve više polaže pažnje na to ko piva i kako piva, a ne samo kako će zjevat, kako će izgledati to. U biti, u drugi plan treba nekako se pustiti ta roba, a u biti ono što čovjek daje iz duše, onaj komad emocije, to mora biti prvo.
1: Ova pjesma, Dida moj, ona je ne na određeni način, u njoj se puno osjeća Dalmacije, ti si dosta tih dalmatinskih pjesama otpivao.
0: Pa ja sam Dalmatinac, Bože, ja sam rodom Višanin, tako da ne mogu pobići puno.
1: Hoćeš li nastaviti nekako i tim tempom, evo, poslušali smo nekoliko evergreenova, tih svjetskih.
0: To je neka druga priča.
1: Da. Iako si dalmatinski, neke pjesme će stvarno postati vječne, baš u tvojoj izvedbi.
0: Lipo je to čuti, ja mislim da reći biti niko sretniji od mene ako se to stvarno tako dogodi.
1: Evo jedna pjesma koja kani to postati.
0: Ako dobro čujem, čini mi se da je pjesma ljubav.
1: Da, ta pjesma na neki način pokušava biti ono što ja predviđam da će postati. Poslušajmo.

0: Dakle, ovo je pjesma Ljubav Želimira Škarpone, koji je autor glazbe, Joška Krželja, koji je napisao
1: tekst,
0: stihove. E, ono na prvo slušanje sjajna je. I...
1: Evo sad moram reći par ove stvari o toj pjesmi. Naime, vjerojatno puno ljudi ne zna da se ovdje radi u biti o jednom uspješnom demo snimku. Napravili smo pjesmu i onako probe radi, pjesma je puštena u program i mogu reći da nas je u biti iznenadilo kako su ljudi odreagirali na tu pjesmu. Tako da u konačnici smo odustali od svih tih namjera da se pjesma napravi studijski, da se to sve napravi onako kako mi kažemo po zanatu, jel? Jednostavno reakcije na ovaj tip pjesme, snimke su bile toliko dobre da smo odlučili jednostavno ako je nešto dobro onda to u biti ne valja dirati. Jer smo dobili smo taj naboj što meni u biti nije bilo toliko teško jer na jedan krasan tekst Željko napravio krasnu glazbu, tako da u biti smo izbacili emocije koje smo imali u biti nas troje tada.
0: Da, ali eto sad kad si spomenuo Škarponu pa Joška Krželja, ti si tu pa malo prije si spomenuo Šiškova, je li tako?
1: Yeah.
0: Dakle, to je jedna, da tako kažemo, mlada generacija koja dolazi, koja će zasigurno zauzeti mjesto ovih današnjih, ajmo ih tako nazvati, velikana, premda se danas
1: nismo klan i ja mislim da nećemo biti nikad klan.
0: Pa mislim da i nemate, osim ova pjesma vas vezuje, vas troje, a Šiškova nešto drugo. Mislim da bi mogli malo prokomentirati sadašnje stanje hrvatske zabavne pope ili kako god hoćeš glazbe. Pa sam malo prije govorio o ovim kategorijama kod Porina, pa onda imaju posebno za pop rock, pop ovo, pop ono, i onda imamo zabavnu glazbu i tako dalje. Nešto se u posljednje vrijeme nabolje mijenja, ali to nekakvim sitnim koracima, još uvijek ima dosta šunda.
1: Pa je da se mijenja, ali ne znam, ja gledam na to, ja u biti nikad ne dijelim pjesme po tim nekakvim
0: kategorijama, porinovskim žanrovi.
1: Pjesma ili je dobra, ili je pisma. Ili, a opet i to je relativna stvar, jer kaže se svaka roba nađe kupca. I inače to kategoriziranje pjesama, vrednovanje, čak i te nagrade na festivalima, to je u biti jako, jako relativna stvar, barem tako ja gledam. Jer to je u biti pitanje raspoloženja, trenutnog. Nekad meni može odgovarati pjesma, ne znam, i Olina, za dva dana ću sjest pa ću slušat Olivera, ne znam, Zoricu Konžu, Džibonija i tako. Tako da je to jako, jako teško je tu naći nekakav svoj sud pa reći ova je pjesma dobra, ova mi nije dobra. To je sve pitanje momenta. Već sam prije to kazao, nastojim živjeti glazbu, a ne da se glazba bavi meni i da to uđe u skroz neke druge sfere. Nastojat ću u svemu što radim, bilo da to radim sebi, bilo da svoj glas posuđujem drugima, nastojat ću uvijek dati sve od sebe, zato što je to posao kojega volim i ja to jednostavno mogu raditi jedino na taj način ili ga neću raditi uopće. A sve ovo drugo, kako Bog da.
0: Evo sad ćemo mi zamoliti Alana Mornara, da ga ti ne moraš moliti da nešto pusti, dobro.

0: Evo još jedna dobra i poznata stvar koju pjeva Teo Brajčić. Eto, jesi li zadovoljan večeras koliko smo ti puta
1: da,
0: spomenuli?
1: Da, toliko za puta čuje svoje ime da se više ne
0: znaš. Da više ne znaš nikako ti ime.
1: Ne znam nikako ime.
0: Dosta je teško bilo dovesti te u ovu emisiju, moram to priznati. I ja mislim da bi ti trebalo biti neugodno. Ja sam te zvao toliko puta.
1: Toliko puta, stvarno. A to sam vam već prije, ja bih se kazao, kad smo se dogovorili za ovo, jer ja inače nisam takav čovjek koji će reći doću pa poslije ću nešto.
0: A to sam ja htio sad kazati, da nije to, da ti nisi htio doći, nego. Znači imaš puno posla.
1: Puno posla, ali opet eto, čitav taj posao nije opet vezan za ono o čemu smo mi sad pričali, ono u stvari odgovor na one provokacije zašto ništa ne radim sebi. Pa u biti imam dosta posla. Stalno sam u Džimonijevom timu, Oliverovom timu i tako da su to sad turneje. GB je izašla ploča nova, tako da smo skoro pa ono tjedno, jedno tri dana, četiri na putu. Oliveru sad treba izaći ovaj CD iz Pule, tako da i tu ima dosta posla, a kad sam doma, onda sam stalno po ovim splitskim studijima. Tako da je jako teško ovako naći do sat i po dva. Neću se žaliti jer znam da je to samo određeni period u životu. Doće vrijeme kad ću stati doma i kao neće niko zvati.
0: Pa, ja se nadam da to neće vrijeme.
1: Zvuči grubo, ali da, realno.
0: Da, tako se uistinu u životu može dogoditi da čovjek ono ima puno posla jedno vrijeme, onda poslije nešto malo zastane, ali baš upravo kod tih pjevačkih karijera to je vrlo bitno da one dugo traju i da je to ime stalno prisutno. Ono ne može biti stalno na vrhu. I mi imamo i danas nekoliko pjevača i pjevačica koje nisu ni na jednoj top listi, a uvijek su...
1: Ali imaju stalnu vrijednost.
0: Da, stalnu vrijednost. Pa mislim da bi tomu trebalo težiti. Ono što sam na početku emisije kazao, ni trebalo inzistirati toliko na tom imenu Tea Brajčića. Ako su pjesme lijepe, onda je svrha postignuta.
1: I ako to ime vrijedi, onda će ono samo na svoj...
0: Da. Evo na nekako vrijeme prolazi, ja bih želio da ćemo još jednu tvoju dobru pjesmu dalmatinsku Dok idri brod od Veljka Vinčevića.
1: Ostali smo

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Marketing radi.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadnji je kolovoški vikend pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Zastoji na cestama uglavnom su povezani s radovima, no za sada nema duljih čekanja. Pojačan je promet i u trajektnim i zračnim lukama. Evo što su nam rekli Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz Splitske zračne luke.
2: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego kopna, više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
3: Pa brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbor, i koji mogu uživati u lijepo vremenu i prirodi koju imamo.
0: Noćas oko 1.30 na državnoj cesti u Pirovcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginuo 53-godišnji vozač automobila. Do nesreće je došlo kada je 34-godišnjak pod utjecajem alkohola autom odlučio pretjecati kolonu preko pune trake. Oko 100.000 ljudi večeras će u Vukovaru slušati Marka Perkovića Thompsona. Koncert je humanitarnog karaktera i sav prihod je namijenjen gradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika i završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. U Vukovaru i okolici već odavno nema slobodnog smještaja, a u gradu vrijedi posebna regulacija prometa. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
4: Ono što nam je bitno da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
0: U povodu 25. obljetnice osvajanja Wimbledona na splitskim prokurativama će se večeras početkom u 20 sati odigrati humanitarni teniski meč između Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića. Na prokurativama je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica košta 15 eura, a sav prihod je namijenjen za požarom pogođeni Omiš.
1: Sport.
0: Filip Hrgović večeras će u Londonu u 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma.
1: Vremenska prognoza.
0: U Splitu i Makarskoj je temperatura 31, u Komiži 34 stupnja. O vremenu do kraja dana Bruna Marijani.
5: U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, na jugu Dalmacije uglavnom pretežno vedro. U unutrašnjosti poslije podne postoji mala mogućnost za kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar, prema kraju dana on će oslabjeti, a prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora oko 26-27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: donosi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan u 13 sati i 16 minuta. Nogometaši Hajduka saznali su na ždrijebu u Monaku protivnike u konferencijskoj ligi. Svakako najzvučniji Hajdukov protivnik je Ajs, koji su Splićani 1995. igrali u četvrtfinalu Lige prvaka. Osim Ajaksa, Hajduk će ugostiti belgijski Sint-Truiden, danski Nordsjælland, a ugostit će Hajdukovci također kod danskog Midtjyllanda, kojeg je izbacio Rijeku, i Tuna, koji je Dinamo bio bolje od te švicarske momčadi. Tu je još i gostovanje na Gibraltaru kod Lincolna. Konferencijska liga počinje 15. listopada. Hajdukovci su se jučer vratili iz Poljske, gdje su izbacili Rakova i nakon 16 godina plasirali se u europsku jesen. Igraće u konferencijskoj ligi. Fešta je započela prvo u zračnoj luci, gdje su igrači potpisivali dresove i fotografirali se za uspomenu s mnogima. Nakon toga bili su sjeli u autobus, vozili se prema Poljudu gdje je održana glavna fešta, a majstori s mora izašli su na terasu Bijelog salona, odakle su pozdravili tisuće navijača. Poslušajmo što je o ovom velikom uspjehu rekao presretni trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Of course, after yesterday victory was amazing.
3: Naravno da sam sretan, ponosan sam na način na koji se momčad vraćala svaki put kad je nešto u utakmici krenulo protiv nas. To je mentalitet koji nam treba, to je srce i duh koji imamo. Nećemo uvijek pobijediti, ali s ovakvim pristupom stvari će biti dobre.
2: Things will be good for sure. I understand the frustration every year.
3: Razumijem frustracije tijekom ovih 16 godina, ali sada smo pokazali da imamo kvalitetu da odemo korak dalje. Ponosan sam na to.
2: Quality to do it and I'm proud to see that. Very tough for us, but games where we will go to win.
3: Ždrijeb je jako težak, ali to su utakmice u kojima ćemo probati pobijediti i otići dalje. Ovo je velika prilika za igrače da se dokažu. U takvim utakmicama pokušat ćemo stvoriti nove uspomene. Biće jako teško igrati na tri fronta, već imamo 12 službenih utakmica, 60 i nešto treninga. Momci su umorni, pod pritiskom, malo je klubova odigralo ovoliko utakmica. Teško je, ali moramo biti fizički i mentalno spremni te uživati u nogometu.
2: Ja, for sure. I have a lot of difficult moments.
3: Ovo je sigurno moj najbolji trenutak u Hajduku. Imao sam puno teških situacija, ali nikad ne gubim motivaciju. Poruka za navijače je da ćemo se boriti kako bi ih učinili ponosnima.
2: We're gonna fight, we're gonna try to make them proud.
4: Welcome to the big show.

0: Zaista kao da se igrala prava utakmica, nekoliko tisuća došlo je pozdraviti Hajdukovce koji će igrati u Europi u konferencijskoj ligi. Je li to očekivao? Čujemo od igrača bijelih Šimuna Hrgovića.
1: Sigurno da je bilo teško. Pet puta smo ih vodili, peti put smo uspjeli zadržati u prednost i posebno mi je drago jer evo, dobili smo drugu utakmicu zaredom u gostima u Europi i pokazali smo naš karakter.
0: Što je bilo ključno za pobijediti Poljake? 2-2 u Splitu, opet gol primljen u 88. produžeci. Nekako svi su vidjeli opet istu priču da Hajduk neće vidjeti Europu.
1: Pa ne znam, ja sam baš imao osjećaj i prije početka utakmice, ne znam kako, ali sigurno da ćemo proći. Tako da teška su ekipa, dobra su ekipa, Radnička su oni ekipa, ali mislim da smo mi jednostavno bili bolji i da je to presudilo.
0: Oni nisu imali niti jednu prigodu, a vi ste igrali pressing u produžetku.
1: Oni su pali u produžetku, mi smo nastavili i držali se našeg plana i kažem, to je presudilo utakmicu.
2: Šta vam trener rekao na kraju?
1: Ništa, da zahvaljujem nam svima, da je jako ponosan na nas i ponedjeljak slijedi nova utakmica.
0: Kako je bilo slavlje odmah nakon utakmice?
1: Malo smo se raspjevali, podružili, malo popili, svi nazdravili i evo, od danas već kreće i lagana priprema za ponedjeljak.
0: Jeste očekivali da ovoliko dođe ljudi s obzirom na ove temperature dan nakon i radni dan, petak, vikend slijedi?
1: Pa lago bi kad bi rekao da nisam očekivao, tako da. Sigurno sam presretan kad vidim koliko je ljudi došlo i mogu im se samo zahvaliti na tome.
0: Prije 16 godina kada je Hajduk igrao Europu, gdje ste vi bili, se sjećate?
1: Nemam pojma, vjerojatno sam u vrtiću bio još.
3: Šta očekujete od europske jeseni za Hajduk?
1: Šteta što već prva europska utakmica nije za tjedan dana, jer svi to jedva čekamo, pogotovo Ajax, prva utakmica kući i samo jedva čekamo utakmice.
0: Malo prokomentirate ždreb osim Ajaxa, Mitilan koji je bio bolji od Rijeke, Noršalin, St. Ruden, Gibraltarski Lincoln, možda najslabiji protivnik, Tun koji je igrao Dinamo s njima.
1: Pa sigurno, rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždreb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.

0: Dario, meni velika stvar, 16 godina Hajduk je došao u Europu u jesen, malo nam prepričajte kako je to bilo.
1: Ali svakako se plakalo, tako da je, super je osjećaj okrenut se oko sebe, pa vidiš koliko ljudima to znači, ljudima na tribinama, pa preko poruka, preko videa šta je sve bilo u gradu sinoć, a onda i u slačioni, pa poslije i u hotelu, bilo je stvarno lijepo. I eto, sad smo tu, opet proslavili ovako ispred našeg stadiona. Nema boljeg osjećaja od onoga kad veliku masu ljudi možeš razveseliti.
2: Zadnja utakmica Rokasa.
1: Pa on je jedan od tih koji je već i kod tog svog gola pokazivao te emocije, pa onda to se prenosi oko njega jako brzo. Znači mu to puno, ali svakako je zaslužio taj korak naprijed i nekako je to jedan zdravi put. Nakon utakmice smo onako pričali i baš se od te 70. do 90. osjećalo da onako noge su puno teže nego inače, a onda u produžecima, ko da se taj teret maknuo i u produžecima smo baš se osjećali, ja bih rekao, ono dominantnijim od protivnika. Mislim da bi svaki protivnik bio jako zanimljiv, ima svega, ja uvijek vjerujem u prolaz. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio, imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu.
0: Navijači, doček.
1: Svaka im čast i evo, nadam se da ćemo ih nastaviti razveseljavati. Hvala im na svim emocijama, svim porukama, videima, svemu šta evo, imamo priliku sad preko ovih društvenih mreža vidjeti. Hvala im i vidimo se.
3: Noć je prekrasna.

Salva pública! Još jedan po mi. Nemoj.

0: Start. Sportski program Radio Splita subota.
1: Nema odmora za naše nogometaše, već danas se igraju utakmice petog kola HNL-a u 18 sati i 30 minuta. U Puli igraju Istra Dinamo, 21 sat Varaždin Rudeš, sutra jedna utakmica. Osijek Slaven Belupo igraju u 20 sati, a u ponedjeljak kolo će završiti i zaključiti Gorica Rijeka u 21, te na Poljudu Hajduk Lokomotiva 18 sati i 30 minuta. Drugo kolo odigrano je u prvoj ligi. Uspješni dalmatinski ligaši Sesvete Dugopolje 1-2 i Dubrava Croatia Zmijavci također 1-2. Danas su 17 sati 30 minuta igraju Hrvace Jadran Luka Ploče. Druga nogometna liga, također drugo kolo, 17 sati 30 minuta igraju Dugo Selo Uskok te potom igraju Jarun i Zagora, a sutra u 17 sati 30 minuta sastaju se na stadionu kraj Jadra Solin i Uljanik.

0: poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: A ovaj tjedan i nogometašice Hajduka zaigrale su u Europi kvalifikacije za Europa Cup u Solinu. Poražene su od danske ekipe Fortuna Hering rezultatom 0-2. Uzvrat je idući tjedan u Danskoj. Na toj utakmici bio izbornik naše ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan.
2: Prije svega bih čestito Hajduku, ne, igračicama da su došli do ovog uspjeha. Sigurno je to vrlo važno za naš nogomet i za njih same, za igračice, da shvate da mogu. Sigurno da u ovoj visini takmičenja da nailaze na protivnice koje su i možda, rekao bih, kvalitetnije, ne, koje puno više i ulažu sve to skupa. Mi smo tek, rekao bih, na nekim početcima, međutim vidimo da Hajduk da može parirati. Međutim, ono što je najvažnije od svega, da igračice same shvate da mogu. Mislim da je i vidljivo da je i rad u klubu kvalitetan i čestito bi zaista i stožeru i svima u klubu da se tako i radi. Mislim da jedno na takav način možemo i podignuti reprezentativni nogomet.
1: Svakako da će trebati vremena što više nastupa u Europi, a to će pomoći reprezentaciji. Slijede vam utakmice protiv Islanda 9. listopada.
2: To su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Očekujemo da će to biti sigurno jedno veliko iskustvo za svih nas i za nas u stožeru i za igračice da igramo protiv jedne reprezentacije koja je u vrhu europskog nogometa. Sigurno neće biti jednostavno, međutim, to su utakmice gdje igračice se dižu i na neki način istasaju. Prema tome mislim da je vrlo važno, bez obzira na protivnika kad je jači, da i to prođemo i da vide na neki način kakve su to utakmice i da istrpimo u konačnici sve to skupa.
1: Veliko iskustvo bilo je i konferencijska liga, eto, na nesreću niste prošli dalje s obzirom da se nije znalo pravilo. Pobijedili ste Bugarsku 4-0, a moglo je biti još i 6, što bi bilo dovoljno za prolaz.
2: Da, malo smo krivo protumačili pravila, međutim mislim da za ove igračice u konačnici možda i u njihovom razvoju da je bolje da možda igramo u toj grupi s obzirom na to da se tu mogu razvijati normalnije, jer ova B grupa je zaista ono i kvalitetna i to ima dosta ekipa koje dođu iz A grupe i onda je to neka borba više, neka defanziva i teško je tu nešto i očekivati odigrati. Bili smo 3 ciklusa u toj B grupi pa znamo o čemu pričam. Podmladili smo dosta momčad i vjerujem da će se igračice i razvijati, ono što je najvažnije svega da na neki način i dignemo nivo treninga u klubovima, da se klubovi tu moraju bolje napraviti. Mislim, što se tiče infrastrukture i što se tiče samoga rada, mislim da je to vrlo bitno u svemu.
1: U posljednje vrijeme puno se ulaže u ženski nogomet u Hrvatskoj, međutim daleko smo mi još od vrha gledajući usporedbu s muškim nogometom.
2: Ma dobro, to je teško. Teško je to komparirati, usporediti. Prije svega mi smo tek sad na neki način dobočili polako dizat, ne, ustrojili smo recimo što se tiče svega, što se tiče uvjeta, što se tiče reprezentacije, opet kažem, sve to ne možeš bez klubova napraviti nešto veliko, ne možeš biti na mjesecu raketu, još nisi počeo graditi i raditi, ne, prema tome mislim da što je najvažnije je od svega, Hrvatski nogometni savez to podržava, puno ulaže u sve to skupa i najvažnije od svega da iz nekih stvari shvatimo i da počnemo polako se dizati, neće to biti jednostavno, mislim te vrlo teško je doći na nivo ovih reprezentacija koje su samo vrhu europskog odnosno svjetskog nogometa, međutim polako i pa ćemo vidjeti.

0: Start subotom na Radio Splitu.
1: Tonči Stipanović zauzima 10. mjesto nakon 9 plovova na svjetskom jedrečarskom prvenstvu klase Ilka 7 koji se održava u Irskoj. Filip Jurišić je 21. Tonči Stipanović ima 84 negativna boda, Jurišić je na 110 negativnih bodova. Vodi Singapurac Lo 37 bodova, drugi Britanac Beckett 50, a treći je Mađar Vadna i prvenstvo traje do sutra. Pretposljednji dan svjetskog prvenstva u veslanju u Amsterdamu donio je nastupe i posljednjih hrvatskih predstavnika. Hrvatski četverac u sastavu Mahmutović, Martin Bošković i Talaje bio je najbrži u B finalu. U D finalu samca Fran Šuk je zauzeo 4. mjesto. Finala možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. 7. je natjecateljski dan na veteranskim igrama i donio je nove uspjehe za hrvatske predstavnike. Zlato je stiglo u judu, Ana Viktorija Purljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg, do srebra je stigao i hrvatski strelac Miran Maričić u disciplini zračna puška 10 metara. Veliki je dan za hrvatski boks. Filip Krgović večeras oko 23 sata u Londonu će se boriti s Britancom Mozesom i Taumom za naslov svjetskog IBF prvaka u teškoj kategoriji. U Los Angelesu u nedjelju jutro po hrvatskom vremenu za privremeni naslov po WBC verziji u super sretnoj kategoriji borit će se Luka Plantić, njegov protivnik je Gvatemalac Lester Martinez. I za kraj, u povodu 25 godina od Ivaniševićevog osvajanja Wimbledona, odnosno završetka kampa, tenis summer by Goran Ivanišević, koji se od 17. kolovoza održava u Marijanu, večeras će se na prokurativama održati poseban meč. Riječ je o humanitarnom teniskom susretu između Gorana Ivaniševića i Borne Ćorića. Početak je u 20 sati, za kraj Goran Ivanišević.
2: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omišu.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Marketing radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska bolnica je objavila tužnu vijest kako je nakon 2 tjedna borbe za život od posljedica teških ozljeda dobivenih u požaru na omiškom području preminuo 79-godišnjak. Riječ je o Dragi Lelasu, istaknutom članu vatrogasne zajednice koji je dugi niz godina proveo na rukovodećim mjestima DVD-a Omiš. Iz hrvatske vlade su priopćili da su s velikom tugom primili vijest o smrti Drage Lelasa. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ mu je 2008. godine dodijelio priznanje za čak 100 darivanja krvi. Izražavamo duboku sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima, stoji u priopćenju vlade. Zadnjeg kolovoškog vikenda Split je u znaku smjene turista, no više je odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije kaže da su uveli dodatne linije s Brača, a Mate Melvan iz Splitske zračne luke kaže da sada više dolaze gosti koji žele uživati u mirnijoj posezoni.
2: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, sa otoka prema kopnu, tako da je omjer malo veći. Imamo više povratka sa otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend. Imamo gužu u Supetru, tako da nam je bila jedna dodatna linija u 9.15. Tu očekujemo da će biti potrebna još koja dodatna linija s obzirom na pojačani povratak putnika.
3: Pa brojke su ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta 2 broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih 2 tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti, struktura putnika, dolaze oni kojima je postsezona, recimo izbor, i koji mogu uživati u lijepo vremenu i prirodi koju imamo.
0: Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama "Generale, vječna slava i hvala". U povodu 25. obljetnice od kada je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon, na splitskim prokurativama će se večeras početkom u 20 sati odigrati teniski meč između Ivaniševića i Borne Ćorića. Na prokurativama je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica košta 15 eura, a sav prihod je namijenjen za požarom pogođeni Omiš. Goran Ivanišević.
4: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan, važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, nekom me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, u slab jugozapadni vjetar, temperatura mora je 27 stupnjeva, a temperature zraka izmjerene u 13 sati. Komiža 30, Split i Makarska te Kaštela 33 stupnja. Tlak zraka u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Kako nas vrijeme sutra očekuje, prognoza Brune Marijani.
5: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni jugozapadni vjetar, a u noći ujutro unutrašnjosti uglavnom tiho. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Hit tjedna Radio Splita.
7: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: glasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20 plus 20%, a na odabrani 20 plus 25%, pa čak i 20 plus 30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Marketing radi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herc Oli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
9: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih.
0: Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Čorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
3: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2.500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4.500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Ivan Kazorić.
4: Pitanje glasi: želite li otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji? Bude li odgovor pozitivan, zemlja će još jedanput nakon završetka pregovora na novom referendumu odlučivati o pristupu uniji. Reykjavik je prekinuo prve pristupne pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza. To je tema koja i danas dijeli zemlju.
3: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
0: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordika nego Amerikanka.
4: Referendum i uopće promjene raspoloženja prema Europskoj uniji potaknule su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnja američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland, otok između Islanda i Sjedinjenih Država, povećale su zabrinutost u zemlji. Island leži duboko u Sjevernom Atlantiku, u strateški važan morski prolaz između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, u kojem zapadne države pomno prate aktivnosti ruske mornarice. Za Uniju bi pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda bio prvi i najlakši korak prema najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pristupni pregovori, bude li referendum pozitivan, mogli početi krajem godine i završiti unutar 2 godine. Bude li rezultat pak negativan, bit će to udarac za islandsku socijaldemokratsku vladu i znači će rast popularnosti euroskeptičnih stranaka, a za Brisel propala prilika da dokaže da je Europska unija dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
0: Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su uveličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama "Generale, vječna slava i hvala". Prema beogradskim medijima, UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama.
1: Dnevne novosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Snježana Miljak.
5: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
6: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
5: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate Mel.
7: Brojke su ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno. Kraj kolovoza, u ova 2 dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta 2 broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih 2 tjedna već u odlasku, i smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
5: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
8: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
5: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
9: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
5: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadrži li se lijepo vrijeme.
2: Prosvjed ispred kompostane u Osijeku. Stanovnici osječkog naselja Podravlje ponovno su upozorili na intenzivan smrad koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave, tražeći od grada da se u što kraćem roku ona premjesti na drugo prikladnije mjesto.
10: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
11: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Nakon prosvjeda oglasio se direktor gradske tvrtke Unikom Igor Panđić. Potvrdio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša proveden prije 3 dana na osječkoj kompostani, potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa u zraku niže od propisanih graničnih vrijednosti. Istaknuo je da će Unikom i dalje stalno pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja.
1: Dnevne novosti.
2: Županijska bolnica Čakovec provela je stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti Luke Palatinuša. Ističe da pacijent nije bio nezbrinut, nego je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage.
0: 39-godišnji muškarac umro je prije 9 dana u Čakovečkoj bolnici, nakon čega su se u javnosti pojavila pitanja je li bio primjereno medicinski zbrinut. Članovi njegove obitelji javno su iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. U bolnicu je došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici hitnog prijema oko 1:30 u noći. Uzrok smrti znači se nakon obdukcije. Bolnica u priopćenju navodi da je pacijent tijekom trijaže bez odgode pregledan i zbrinut. U tom trenutku nije bilo znakova akutnog stanja koje bi upućivalo na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, a čekao je kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost unatoč svim poduzetim mjerama nije bilo moguće spasiti mu život, stoji među ostalim u bolničkom priopćenju.
2: Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada.
0: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12 vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu.
2: Uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, u Vukovaru u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Sudjeluje i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
0: Prije sjednice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: U Vukovaru je sve spremno za večerašnji humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Smještaj u gradu davno je popunjen, javlja Marija Vukasović-Petrinović.
12: Događaj Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
13: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodrom u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
12: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
14: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
15: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
12: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme.
2: A u Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Ćorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
16: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan, važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradali u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbiti reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
2: Sport. Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.

0: maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
1: HNL.
2: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu. Ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
3: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u finalu D samca zauzeo četvrto mjesto.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
6: Nestabilna subota u većini krajeva prolazi uz promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu, koja je bila uglavnom u unutrašnjosti, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Više sunčanog vremena bilo je na Jadranu. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. U 14 sati izmjereno je većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Do kraja dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi koji poneprije na istoku mogu biti izraženiji. Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
4: Dnevne novosti.
5: Na kraju još podsjećamo.
7: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: 31. kolovoza. Velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Poštovani slušatelji, i ove subote nastavljamo s repriziranjem gostovanja zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet. U travnju nam je gošća bila Zorica Kondža, koja je tada koncertom u Lisinskom obilježila 40 godina solističke karijere. Zorica nam je odabrala i glazbu za ovo radijsko druženje, nadam se da ćete uživati.

0: Malo je ovo nespretno, mi smo s onog videa ovo skinuli pa se nekako da. Malo ponavljaju dijelovi pjesama, evo slušatelji ne mogu vidjeti te snimke.
1: Malo smo samo ukreli, ali...
0: Ali ovo ste, mislim, stvarno glas, kako to da vam se glas uopće nije promijenio u ovih 40 godina? Da još uvijek možete hvatati te visine?
1: Ja iskorištavam svoj glas i mislim se Bogu hvala da mogu još ga iskorištavati, ništa se strašno nije dogodilo. Ja nisam zadužena za to, to je moj dar od Boga, ja uvijek tako kažem i zahvalna sam na tome i uživam u glazbi zahvaljujući tome glasu, svašta mu radim, ima dana kad, momenata zapravo kad mu ne dam da spava, trošim ga onako ko da nije moj.
0: A kako ga njegujete?
1: Najveća njega za sanovanje, za glas je zapravo spavat. Dobro se dobro naspavat i odmorit i ne puno govorit.
0: Uh-huh.
1: Ja često znam reći informaciju koju sam čula još dok sam bila u Kanadi, kad je Celine Dion bila u ono samom vrhu, kad je bila, to je bilo prije 15 godina i više 20. Pa su mi rekli da sprema te koncerte i da 15 dana prije nastupa uopće ne razgovara s nikim. Znači samo...
0: Aha, znači, jeste vi to pokušali sad prije ovoga?
1: Ma, nema šanse. Ja, ako ne, još su mi dica onda bili manja. Kako ćeš ti ditecu na lipo? Nego moraš viknit ako nešto je
0: da te
1: opasno.
0: Posluša, je.
1: Ako je nešto opasno, pogotovo mi ovdje u Dalmaciji koji smo malo mentaliteta toga temperamentnijeg, moraš reći ne to, ne ovo, ne ovo, ne moj ovo, ne moj. Ili kako mi znamo ovi s prozora vikri, tajmo obid, dođite na ručak, kako se dica igraju i tako dalje. Tako da, ne znam, ja sam vjerojatno podvojena ličnost, ja sam doma domaćica i mater, da bi mi rekli, uopće ne razmišljam o glasu, ni o ničemu, a onda se pretvorim onako ko ona u ponoć, u princezu, jeli, od bundeve.
0: Tko su vam, Zorice, bili gosti u Lisinskom? Neno Bela, njega sam vidjela na snimci. Tedija?
1: Pa je, tila sam zapravo ono što sam na početku kazala, puno dueta, puno suradnji sa dragim vrhunskim kolegama i pjevačima. Morala sam te pisme nekako, ima ih puno više, ali... Vinko Coce i ja smo imali duet, Neno Belan do posljednjeg daha, Teddy i ja smo snimili ponovo Zar je voljeti grijeh. Pa bija je tu i Toni Cetinski, s Oliverom sam snimila Ti si moj san. Ali eto, Žak je bija tu kojega je trebalo maksimalno iskoristiti, jer nema toga što Žak ne može otpivati. Njemu daš od tamburice, uh-huh. narodnjaka, ritam i bluza, što god, on će sve to otpivati, tako da smo pivali Ti si moj san i Ljubavi svitlo. Dakle, morala sam dovesti goste, ipak je 40 godina, napravila sam jednu selekciju, jer to bi onda trajalo i 4 sata, jel, da smo sve to otpivali. Svakako, evo, zahvaljujem ovim putem i Tediju, i Belanu, i Žaku.

0: za 40 godina pozvan je bija i Ivan, on se malo nečka, on često...
1: Ivan je sred.
0: Da, on svira klavir, ja govorim, ajde, bilo bi dobro da i ti dođeš, ma šta ja znam, mislija se, ali on zna reći onu jednu rečenicu koja kaže, otac bolje od mene svira, šta ću se ja sad
1: Miša. Zorica, jeste vi platili vašoj djeci za taj angažman?
0: Naravno, i koliko? To dobro, ne smije reći, a ne smije se reći za honorari koliki tako su je bili, ali ravnopravno sa svim ostalim glazbenicima na Bini, oni su danima išli na probe, svi smo vježbali, svi su bili jako disciplinirani, profesionalni i naravno svi su plaćeni, oni su na Bini, nisu moja djeca, oni su za mene tada muzičari, ravnopravni sa svim ostalim. A onda ako su nezadovoljni sa honorarom,
1: neka nađu drugi posao.
0: Neka nađu drugi posao ili neka doma kad dođemo, onda ćemo se razgovarati.
1: Vi nam birate i glazbu za ovaj sat. Vi ste izabrali vaše pjesme, ali one, rekli ste mi, koje se ne izvode često, koje su nekako malo podcijenjene.
0: Možda sam jedan put čula na radiju, ne znam koje je radiju, ali evo, baš bi htjela da se malo zavrte te pjesme koje su jako dobre pjesme, zanimljive, kvalitetne, instrumentali su tu, zapravo svirka je odlična. Što
1: Prva nam je ova Vatra. Tko je napravio tu pjesmu?
0: Joško je napravio pjesmu, tekst Nenad Ninčević, a pisma je nastala, ima 25 godina, ja mislim. Ali je za svir živu, odlična.

0: Natrag smo u studiju, naša gošća je crvenokosa vatrena pjevačica Zorica Kondža, 40 godina samostalne karijere je iza vas, Zorice, ali vi ste još i prije počeli sa Stijenama, a još i prije toga ste bili prateći vokal brojnim tadašnjim baš zvijezdama, i Oliveru i Miši Kovaču. I...
1: Zapravo između toga vremena napustila Stijene i počela solističku karijeru, trebala se s nečim bavi, svi su me zvali za snimat ovo, za snimat ono. U to vrijeme Mato Došen zapravo žarija i palija sa studijom i sa tiražnim izvođačima od Nede Ukraden, Miše Kovača, Fosila, Magazina i tako dalje. To je sve bilo jako tiražno i on je uvijek mene zvao da da dođem snimat. Dakle, Vesna Srećković i ja smo uvijek snimali te prateće vokale, ali ja sam imala pseudonim Dunja Sumo, jer sam tila da ja imam posebno svoje ime, a posebno za prateće vokale. Ali radit kao back vokal u studiju je bilo jedno veliko iskustvo i financijski mi je tu pomoglo da budem samostalan na neki način, da mogu raditi svoje.
0: Jeste se onda tako isprijateljili s ovim tada već super poznatim pjevačima, Mišom, Oliverom?
1: Naravno, Mišu, Olivera sam znala još i prije, ali Došen nije radio tada Oliver. Ovo je sad bila ekipa koja je rađena u Zagrebu, sve, dakle, Mišo, Fosili, Dalibor Brun, Ljubka.
0: I ne da ukraden, to sam pročitala.
1: Zora je se tada snimala, dakle, Novković je sve radio, Matu Došen i Kroacija, Rekords, i tada je se pojavio i Magazin, kao projekt Mate Došena i Kroacije u to vrijeme, i njima sam tu nešto snimila. Ali šta sam još htjela reći? Pa da, poslije bija i Zrinko Tutić, pa onda je uvijek zanimljiva situacija, bija je rat, pa ja nisam mogla, bila sam trudna 4 mjeseca sa Ivanom, trebala sam preko rijeke doći do Zagreba, snimam recimo Bebeka, onda se ja preporučila Maju Blagdan, onda je Tutić rekao, ko je to? Onda sam ja rekla, to je jedna cura iz Splita, ali je slučajno ostala u Zagrebu, ne može se vratiti u Split, evo ti njezin broj, zovi nju, ona će ti to super napraviti. I tako su se Tutić i Maja Blagdan upoznali, da bi on njoj poslije govori, svaka čast, cura je odlična, radit će on ploču, i tako je krenila i Maja Blagdan. Vidite kako je to jedna spona se dogodila.
0: Jeste još uvijek s njom u kontaktu? Kako ona ne? Se povukla nekako...
1: Dobro, to su neke privatne stvari, ona dalje i dalje pjeva, nema veze da je, šta je to možda drugačiji žanr, ali ne možete jedan put kad pjevate zamrziti glazbu, vi ćete naći načina kako ćete se baviti glazbom. Maja je prekrasna jedna osoba i evo, ja joj želim sve najbolje u životu.
0: To me zanima, kad ste vi, Zorice, shvatili da ćete vi biti pjevačica? Prvo, kad se uopće u vašem životu je to postala činjenica, Zorica zna pjevat, ona lijepo pjeva?
1: Ja zapravo nikad nisam shvatila da ću ja pjevat, to su sve drugi shvatili i svi su meni, ja bi samo onako...
0: Ko je to bio, mama, tata...
1: Ma dobro, mama, tata, sestre, familija, prijatelji, susjedi, oni su svi mene voli, joj šta, ajde Zore, zapivaj ti nešto nama, onda bi onako u štradi sidili, pa bi potoka bi bilo lito, onda bi se ladili ili na funtani, pa bi malo ladili dinje, pa bi ajde malo nešto zapivaj, onda bi ja nešto zapivala, onda bi ja radila te neke predstavice sa prijateljicama, uvijek sam tako tila imate neku predstavu, kazalište, sva šta se ja to nešto izmišljala kad sam bila mala i vrckasta sam bila, ali bila sam opet tu sramežljiva na neki način. Normalno, kad bi došli turisti, lito ili puno svita bi bilo na rivi, onda bi se ja skrivala tako sa prijateljom, ovih spominjem Gorana Taraša u Sućurcu u Kaštilima, kako bi mi tako pivali za nas, za naše društvo, onda bi se ljudi skupili, onda bi rekli, a ti bi trebala negdje pivati, onda meni bi to godilo. Mislim sa u sebi, di ću ti sada popet na binu, čovječe, nema šanse. To je za mene bio jedan strani potpuno svijet u kojem ja nikad nisam sebe mogla zamisliti, ali eto, godili su mi ti komplimenti, bila sam mlada, nisam bila uopće svjesna, mislim se, šta ovi ljudi izmišljaju, pa tako svak može pivati, kao što ja pivam nešto, i to je meni kao lako. Međutim, evo, dogodilo se, nikako nisam mislila da ću biti, niti se ja nešto
0: gurala. Pa jeste išli u glazbenu školu, negdje učili pjevat?
1: Meni je, ja sam zapravo sama, sama sebe pripremala, učila sam, slušala sam druge neke pjevače kako pjevaju i nastojala postići ono kako da dođem do toga da pjevam, recimo. Moji uzori su bili više džezisti, rockeri, muški pjevači, ne znam, od Steve Wondera, Arete Franklin i tako dalje. Nisu me zanimali sad komercijalni toliko pjevači i to.
0: A jeste vi negdje učili pjevati? Evo recimo prije nego što ste postali pjevačica Stijena?
1: Ne, ja sam sve sama radila.
0: 81. ste vi sa Stijenama bili već na Splitskom festivalu, je li tako? Ti si more, ja sam rijeka.
1: Ja sam more, ti si.
0: Ja sam more, ti si rijeka.
1: Da.
0: I, znači vi prije toga uopće niste učili nigdje pjevat?
1: Ne, ja sam imala...
0: Imali ste neke bendove?
1: Jeste, na Stijena sam imala druge neke bendove gdje sam počela svirat već uživo i tako. Nastupali smo i sa Piratima kad sam bila, onda je došao Limić u Jugovinila, sviđam se, bija je tamo neki ples i pita je da bili ja došla u Stijene, ja tada nisam tila otići zato što sam volila taj moj bend koji mi odgovara, međutim kad su oni otišli u vojsku, onda jer je vojska bila obavezna, onda smo se tako nekako našli, dogovorili i počeli raditi, ali to je bila skroz druga jedna postava Stijena. To je bio jedan period odličan, kad imaš 20 godina i putuješ, ništa te nije briga, ne plaćaš nikakve troškove, novci ti nisu bitni, bitno je samo da sviraš, da pivaš, da se družiš.
0: Evo je, ja sam more, ti si rijeka.
1: Krste Juras.

0: Koji vas osjećaj obuzmu kada ovo slušate? Je li neka nostalgija za prošlim vremenom ili...
1: Ja u svojim prošlim vremenima imam samo dobra ili loša sjećanja, ali dosta sam realna. Znam postaviti neke stvari na svoje mjesto, jednostavno shvatiti to je prošlost. Ne treba tu biti sad nešto nostalgičan. To je jedan period naših života. Mislim, nije to samo kod mene. Mi možda imamo 3, neko 4 periode. Ja mislim da se ja sad u nekom trećem periodu. Svaki period našeg života je neki početak. Tako da ja se ne vraćam na te neke stvari pa da rečem joj, žalim za tim vremenima. Ja sam zahvalna za svako vrijeme koje mi dođe i nekako eto plivam, snalazim se i prihvaćam ono što mi dođe.
0: Vi ste ovdje imali koliko godina? 22?
1: I manje, 21 recimo. Da, i moram reći samo da se nostalgično sjećam zapravo uz ovu pjesmu Krste Jurasa koji nas je nedavno pustio. Prekrasan čovjek, pjesnik, a inženjer brodogradnje, doktor brodogradnje. Prekrasne tekstove napisa i evo neka počiva u miru. Eto, nema ni Zdenka, nema ni Krste, nema ni Fjamenga. Puno naših kvalitetnih ljudi koji su bili nama u glazbi jako bitni, nisu sad sa nama, ali evo, moramo to prihvatiti i dalje.
0: I vi ste u stvari nekako na vrhuncu stijena ste donijeli odluku idem u samostalnu karijeru. 85. ste vi nastupili na Splitskom festivalu, pjevali ste pjesmu od vašeg supruga Pokora i odmah prvo mjesto. Je li to bilo to?
1: Zapravo nije to od moga supruga pisma.
0: Nego?
1: Biću brza da nam vrijeme ne pobigne. Zapravo te godine je Zar je voljeti grijeh i Pokora. Išle iste godine. Ivica Pupačić, Joško je radio aranžman za tu pjesmu.
0: Zar je voljeti grijeh?
1: Zvonko Pupačić je napravio tekst, a Zar je voljeti grijeh je napisao isto Zvonko Pupačić i Joško Banov Zar je voljeti grijeh. Ali nisam mogla pivat obe pisme jer su bila pravila ako pivaš duet i solo pjesmu onda možeš dvije pjesme. Ali oni su rekli da Pokora nije duet da bi se poslije ispostavilo da je.
0: Da, ovaj uvod od Josipa Gende nisu priznali ko duet, jel?
1: Nisu kasnije kad je završila festival super. Ali mi smo u međuvremenu morali Zar je voljeti grijeh dat nekom drugom da otpjeva da pjesma ne propadne.
0: Mhm.
1: A ja sam je snimila zapravo i onda
0: pa ko je onda pjevao tu pjesmu?
1: Jasna Gospić, mi smo nju zvali u Sarajevo da ona to otpiva.
0: Aha.
1: I ona je to otpivala tada i ja sam samo nastavila dalje pjevati tu pjesmu jer je nisam mogla izvesti.
0: Evo Pokora. Festivalu.

0: Zorica onda znači 85. pokora, prvo mjesto. 86. odmah godinu iza, vrijeme ljubavi, opet prvo mjesto. Mm-hmm. A mislim, stvarno. Ali tada je Splitski festival, evo ja sam sebi ovdje baš stavila natuknice, u to vrijeme su, mislim, bile takve pjesme, na baš tih godina. 85. 86. Oliver, svoju zvizdu, Slidin, poslije Mižerija, pa Milo Hrnić s najpoznatijim pjesmama, Tereza, mislim, konkurencija je stvarno bila ogromna.
1: Je, kriteriji su bili jednostavno takvi da vi niste mogli tek tako doći na Splitski festival, morali ste zaslužiti te daske, morali ste imati kvalitetu, kao što je postojala i godinama prije, još dok je bio internacionalni festival, pa nije to sve bez veze, jeli? Splitska publika je takva da je ona to i shvatila zapravo, da je Splitski festival naš San Remo i da se tako treba i ophoditi prema njemu i da slušamo kvalitetne pjevače, pjevače koji dobro izgledaju, koji su dobro obučeni, to je bio veliki događaj.
0: Kako se vi niste uspjeli umisliti nakon te, evo, u stvari tri pobjede, kad gledamo i stijene, u 3-4 godine ste imali tri prva mjesta na Splitskom festivalu? Kako?
1: A je, pa ja jesam umislila, samo ja dobro glumim da nisam, pa vi mislite da
0: A ne, ali stvarno.
1: Ja bi se samoj sebi rugala ili smijala, da, jer ja ne mogu sebe zamisliti drugačije nego što jesam. To je prevara samog sebe, jel, da bude nešto što nisam. Ne mogu sada to, iako mogu glumiti, tako ću, čak sam bila i nominirana od Hrvatskog glumišta. Tako da imam to na papiru, da.
0: Za
1: predstavu Krvava svadba u kazalištu od Mirka Krstićevića bila sam nominirana od Hrvatskog glumišta i to u kategoriji opere.
0: A opere?
1: Da.
0: Aha. Kad je to bilo?
1: Ima i od toga jedno, koliko, 20 godina. Možda i više, sad nije bitno. Evo, ja znači uopće ne znam godine, uopće ne znam nagrade, znam da ih je bilo puno, ali ostaje ta glazba, ta ljubav prema glazbi, ja kopam dalje, tražim dalje, nalazim inspiraciju na drugim mjestima.
0: Mene ovaj internet malo zeznuo, jer kaže da je vas pokora spojila s vašim mužem.
1: Je? A to,
0: pa kako? Kad ste mi malo prije rekli.
1: Zato što je on radio aranžman i mi smo se znali, mislim, svi glazbenici su se znali ovdje u Splitu, znalo se ko svira klavir najbolje, ko svira bas najbolje, gitaru i tako dalje. Ja sam znala ko je Joško Banov.
0: Kako normalno vas je Joško osvojio? To me zanima.
1: Pa on je živio tamo blizu Kineskog zida, a u Kineskom zidu je bio Dino Dvornik, jeli Boris Dvornik i tako dalje. Oni su isto surađivali, još koji je na Kineskom, onaj Kineski zid, ploči isto surađiva, poznava je Dina, a nismo se on i ja osobno poznavali, međutim kako je Dino bliže moje bio nekoj generaciji, skupa smo izlazili vanka i poznavali smo se, išli smo u Šekspira skupa u ono vrijeme i dolazili doma. Svakako, evo, Dino Dvornik jedan dan pozvonija i došla sa Joškom i donio mi je pismu, ja sam čula pismu.
0: Koja je pisma?
1: Pokoru. Međutim,
0: Dino Dvornik
1: je doveo Joška kod mene.
0: A vi ste se Jošku sviđali sigurno, jel to razlog?
1: Ja, on je tija meni donio pismo, nije se, normalno, nije se ništa izjašnjava što se toga tiče, niti sam se ja njemu, mi smo samo, nas je glazba bila vezala, trebali smo otići u studio, to snimit, i onda je to trebalo, kad smo snimili sve lipo, proslavit, i tako smo se malo bolje upoznali, i evo, 40 godina smo skoro skupa.
0: I vi ste se vrlo brzo i vjenčali, jel tako? Za 2 godine?
1: Za 3.
0: Dobro.
1: 3 godine i sad smo 40 godina i još uvijek se upoznajemo.
0: Znači, nije vam dosadno. Ali ovo piše na Wikipediji da te 85. da vi niste išli na Euroviziju, tako se prije zvao Eurosong, jer se obilježavala 5. obljetnica Titove smrti. Jel to točno?
1: Je. Ali mene niko... Prije niste vi dobivali nikakve obavijesti, niti vas je puno ko nešto pita, nego kad bi neko nešto predložio, dok se to ne definira, to je bilo nekako uzrat.
0: Kao predložilo se Zorica će predstavljati
1: niko
0: Jugoslaviju.
1: Niko mene nije nazvao, pa reka, čuj, mi imamo sada u planu da ti to pjevaš i da predstavljaš sa pokorom, ništa, mi smo okolo nešto svirali, ja sa stijenama pivala okolo i tako dalje. Nije za stijenama, ne.
0: Već ovo samostalno,
1: to je bilo prije. Odnosno posli i i onda sam ja nakladao to.
0: Isto da ste trebali doznala, pa da niste.
1: Ali to ja nikad nisam dobila službenu neku obavijest. Niti ja znam ko je to organizira i ko je to predložio, da je meni se to jednog dana je moga neko nazvati i reći, slušaj, sad ćeš se spakirati, imaš 10 dana i ićeš na Euroviziju. Ja bih rekla, dobro. I to je sve što bi trebalo napraviti. Međutim, kako je bila godišnjica Titove smrti, onda nije se išlo na Euroviziju. Eto.
0: Da. I onda je 90. isto važna godina, tada ste s Oliverom pobjedili na Splitskom festivalu, to je bilo Ti si moj san. Kakva vam je bila suradnja s Oliverom i kakav ste imali s njim odnos?
1: Pa s obzirom da je Zdenko Runjić, odnosno Oliver i Zdenko su u to vrijeme puno surađivali. Zdenko je bio umjetnički direktor festivala i kad je Joško poslao tu pismo, evo ovo sad prvi put govorim, javno, Zdenku nije baš bilo drago da ja pivam tu pismu s Oliverom, nego je tija da to pjevamo ja i Jelen Slavica. Zašto? Zato što je smatra da će se podijeliti glasovi, jer Oliver je ima svoju pismu. To je ono što sam malo prigovorila, možete piva i duet i jednu sam. Oliver je ima jednu pismu i on je smatra da će se glasovi podijeliti, da to nije dobro za Olivera i tako dalje, i reka je ne, to neće ići. Jedino ako ćeš to pjevati, ima jedan mladi pjevač, zove se Alen Slavica, ja govorim, dobro, nije do mene, ali Oliver i ja smo se već dogovorili, Oliver je prethodno čuja tu pismu. Ja sam mu je poslala i Joško i on je rekao, ovo ja i ti obavezno moram pjevati. I onda se ja rekla Zdenko, ja govorim, Oliver i meni obeća da će mi to pjeva, on govori, nema šanse.
0: Dobro, on je sad tu kao neki izbornik to
1: uglavnom,
0: gledao, više uglavnom strateški, jel?
1: Uglavnom on je, Zdenko je, zna biznis glazbeni. Aha. Svakako rećemo mi ima je nosa za puno stvari i za hit i tako dalje. Ne, on je me rekao, ne, nema šanse, Oliver to neće pjeva. Ja govorim, dobro, ja govorim, sad ću ga ja zvat, kaže Zdenko, i onda ga je Zdenko zva, da bi nakon 5 minuta opet mene zva, reka, ajde dobro, ajde, neka piva.
0: Pobjedio je Oliver.
1: Neka piva, tako je, i onda smo ipak to otpivali i dobili nagradu i rezime svega je da je pisma i dan danas jako draga svima, meni posebno jer me posjeća upravo na ovdje.

0: Zorice, kako komentirate ove sve pjesme koje smo spominjali da su one danas baš žive? One nisu, mislim, to su pjesme, evo, Oliverova i ova vaša je, to je već 35 godina, to je dosta vremena. I ove još pjesme od prije, preko 40 godina su stare, a nisu kao da nas vraćaju neka davna vremena, da su nešto retro. One su i dalje aktualne, puštaju se, pjevaju.
1: Pa je, evo. Ako uzmete My Way, isto koliko je ta pisma stara, pa uzmite, ne znam, Jenny Joplin, Claptona ili sve te Tinu Turner, Proud Mary, ne znam, Stones-e i tako dalje.
0: Mada se oni nekako ovaj rock se sve manje i manje sluša, to moram primijetiti.
1: Je, nažalost, ja uživo kad sviramo i pivamo, uživam baš u toj jednoj energiji, rock energiji, koju... Kad počnete sa takvom energijom, onda vam je teško ne raditi dalje, bez obzira koliko imate godina. Ja i dalje uživam, mene ta energija rock'n'rolla i dalje, to je jednostavno u meni, zaražena sam s tim i baš uživam. Isto tako mogu i belkantno, bože moj, normalno da sam počela i s klapama, da znam šta su klape, poštujem ovo naše podneblje, volim belkanto muziku, dalmatinsku našu, rič, sve ja to volim. Isto tako sam ja mislila da će se sve te pisme koje sam ja pivala sa 20-25 godina da će se danas utopiti u ovom moru pjesama, međutim ne, te pjesme od prije ne može pojesti današnje vrijeme jer je to predobro, prekvalitetno, predobri pjevači, rekla sam, kriteriji su bili sasvim drugačiji, kvaliteta uvijek ostaje, znači ne valja brzo preko noći postati popularan jer bome preko noći i ne stanete.
0: Da. Malo puštamo ovih pjesama po vašem izboru. Imamo sad, kako ćemo morat smanjiti ovi izbor, hoćemo Zbog tebe ili Ispod svita od Lavande?
1: Ajmo radije Zbog tebe. Ja ne znam li kad ko čuja tu pismu.
0: Ajdemo čuti.

0: Evo nas natrag u studiju, gošća naše emisije Ima jedan svijet je Zorica Konđa. Što sada najčešće slušate, je li radio ili doma sebi nešto puštate ili...
1: Moram biti iskrena, puno više gledam neki film ili neku seriju, neku dramu.
0: Znači i vi ste na Netflixu?
1: Nisam, evo, nisam na Netflixu, ali uvijek nađem sebi nešto što me, to me nekako opušta. Pogotovo u zadnje vrijeme dosta se svira, dosta se koncerata ima, tako da mi baš opušta malo neki dobar film, neka serija, ili kad se uvati neke knjige, a to su rijetkosti, baš da tek liti kad prestanem sa tom mini ljetnom turnejom svake godine, onda ode na Hvar, nađe neku valu i onda knjige pod ruku i onda je cijeli svijet moj, samo nebo, more i knjiga.
0: Šta najviše volite čitat?
1: Pa volim i trilere, volim neke dobre drame, recimo ljubavne neke, ali volim trilere tako neke, malo modernije, da me opusti.
0: Zorice, moram vas to pitati, sad je to možda onako, stalno vas to pitaju, evo kad se, ne znam, upiše vaše ime, onda su na webu samo majka, tri sina, odgojila, muža, mislim u stvari vi ste atipična glazbenica na našoj estradi, uspješni ste, a imate i brak koji se održao, imate troje djece, ne znam.
1: Dogodi se.
0: Kažu svi da su vam djeca krasna, mi samo znamo Tonija, pa možemo za njega potvrditi. Oni su svi isto krenuli glazbenim putem, to ste nam rekli. Ali evo, stvarno to, mislim, tri sina i muž. To znamo šta znači imati četiri muška u
1: kući. Ja ovako šali rečem da mi je prvi se još ko ženija, onda Toni i tako. Šalim se, ali je, ja zapravo četiri. Često kažem za moje kolege koji su uspješni muški da imaju ženu za se. Jel tako? Zato su uspješni. A ja nemam ženu.
0: Ali sinovi,
1: opet sam uspješna,
0: ali
1: recimo.
0: Vi imate i ljubav vašeg supruga, imate ljubav trojice sinova, to je, ja mislim.
1: I oni imaju moju.
0: Ali jer, to želim reći, ovo što da, vi dobivate povratno, je, to je sigurno
1: to
0: ogromno.
1: To je ovostrano. Pa rastemo svi zajedno, nekako rastemo iz dana u dan. Oni su mlađi, pa ja sad gledam kako se oni mijenjaju u nekim pojedinim situacijama, kako se bore sa situacijama, sa izazovima, isto kao što sam se ja borila, iako su danas puno puno drugačija vremena nego šta su bila, ali ja sam nekako smirena, pa sad ja to promatram, pa gledam da li treba kad ću uskočiti kao oni kikiriki sjemenke, da vidim kad im treba uskočiti, ali uglavnom ih puštam da se nekako bore, eto, kroz život, ali normalno mi kao roditelji smo tu da se pomognemo, jer to je zapravo pokazivanje naše bezuvjetne
0: ljubavi. Ko vam ih je čuvao kad su bili mali, kad bi vi imali, jer vi još ko ste najčešće zajedno bili?
1: A zapravo ljudi griješe kad misle da kad imaju jedno dite da im je lakše, puno više dice kad je ima onda je puno lakše. Jedan drugoga zapravo čuvaju, to je istina. Ja se sviđam kad je Toni bio mali, ja sam na radio njega vodila u kazalište sa sobom, nigdje nisam, svudi sam ga vukla sa sobom. Nismo
0: i njemu to sigurno nije smetalo da plaće.
1: Super, a onda kasnije Toni čuva drugog brata i trećeg i tako dalje. Da, uglavnom
0: jeste imali ikad kućnu pomoćnicu?
1: Ne.
0: Ko čisti po kući?
1: Ja, a oni pomažu šta mogu. Evo,
0: znam da ste super
1: odgovor.
0: Kuharica, to mi je i naš kolega Želimir Škarpona rekao.
1: A evo,
0: kaže, ona ti vrhunski kuva i kod nje ti je doma uvijek sve tip top. Je li to stvarno točno? Jel ste preuredni?
1: Kad mi neko dolazi, onda ja to sve treba sakri po sakriva.
0: Tako bi mene čer pitala, gori, moramo srediti kuću. A ko nam dolazi?
1: Pa dobro, to je normalno. Kad neko dolazi, normalno da ćete malo drugačije očistiti nego...
0: I stigla je princeza u obitelj Banov, postali ste baka.
1: Je, i to je isto jedan poseban osjećaj, ja kažem, jedna emocija koja je pristigla ovim godinama koju do sada nisam imala. Mi smo svi bili okrnjeni. I
0: mislite,
1: to je velika
0: zato što nije bilo curice, jel?
1: Ne, nego uopće postati baka ili djed misli da je to jedna kvačica koju ne dobije svak, a onaj koji dobije stvarno sreta, to je pravo loto zapravo, di možete skočiti ono 2 metra od sreće, bar ja se tako osjećam, to je jedno malo lipo stvorenje koje vas oduševljava, ispunjava na jedan poseban način.
0: To sam negdje pročitala da ste rekli da kad vas vidi na televiziji da kaže evo Zorica Konđa.
1: A da, to su svi govorili i kad su bili mali, na televiziji sam Zorica Konđa.
0: I sinovi, jel?
1: Da. Da, na televiziji sam bila Zorica Konđa, a sidim recimo, ja bih rekla, ko je ono na televiziji, govori Zorica Konđa, a u stvari mama.
0: Ono, mama daj vode, ne. Mama. Zorice, što kažete na oproštaj Tereze Kesovije, posljednji koncert će biti u Splitu 3. svibnja, već je odlučeno da će biti u kazalištu i sad dosta je tih rasprava u javnosti, puno je razočaranih građana, oni bi htjeli da je to veliki koncert jer kažu ovo u kazalištu će biti samo za privilegirane, tamo je malo karata, tamo će biti gradonačelnik, vijećnici, odabrani, a mi svi koji bi htjeli zapjevat skupa s Terezom i zahvaliti joj za te sve godine i pjesme, kaže ko nas šiša. Što vi kažete?
1: Nisam sad pratila u zadnje vrijeme jer sam ovo bila oko ovih koncerata mojih. Znam da je Tereza najavila da će biti
0: zadnji u Splitu, kaže.
1: Zadnji. Meni je stvarno žao što naše kazalište nema bar 1800 koliko ima Lisinski.
0: Koliko ima? 600-700? Tako,
1: 600. To je zaista malo za Split koji je nju obožava i ona je obožavala Split i uvijek je volila doći ovdje pivat na festival i bila je stvarno dio svih nas. I slažem se, mali je prostor, da je arena tu sigurno bi ljudi došli.
0: A što kažete na ovu tužnu sudbinu naše arene?
1: Pa neš ti malo popraviš krov, isto kao kad ubro duđe malo vode,
0: malo.
1: Onda i šegat.
0: Da, ali dugo je ta voda stala, pa je to sad nastao problem.
1: A misliš, žaje i nama, evo, i
0: u
1: nas uvijek neki problem, od poljuda do ovoga, do onoga. I opet, ljudi grad, najluđi grad na svijetu je najljepši grad na svijetu.
0: Jeste ikad razmišljali o odlasku iz Splita, je li to ikad bila opcija?
1: Ma kakvi, pa ja sam trebala ići dalje iz Hrvatske, iz bivše Jugoslavije, po drugim zemljama nisam tila i evo sada se pokazalo da sam dobro odlučila, jer možda bi, ne znam, da sam živjela u Americi sada, po stare dane došla ovdje živjeti. Pa ne bi znala ulaz u Split, kao moja prijateljica jedna koja živi u Kanadi već toliko godina, ona govori di se ulazi, di se ide sad, kako ću ja doći tamo?
0: Je, malo sad.
1: A rodila se ovdje. A ja ne bi volila da mi se to dogodilo, ja i dalje znam di se otvorili kafići, di se koja cesta otvorila, di je koja zatvorila.
0: Zorice, vrijeme nam je isteklo, čućemo za kraj pjesmu, to je Aretha Franklin.
1: Tako je moja omiljena najpjevačica.
0: I nećemo se sad onako grandiozno zahvaljivati, pozdravljati, jer ja se nadam da će biti prilike vrlo brzo.
1: Nadam se, ja zahvaljujem još jedan na pozivu i pozdrav svim slušateljima.

Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: oglasi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: 17:21, ja sam Iva Ivković, Iva Nišević, vi slušate popodnevni program na Radio Splitu, naravno uz asistenciju i moju desnu ruku Filipa Milanovića. Znam da je i dalje vruće i prava je ljetna subota pred nama, međutim nekoliko sljedećih sati provest ćemo s puno glazbe, provjeriti što se događa u Splitu i na cestama i onda naravno otvoriti glazbeni kalendar, jer 29. kolovoza ima poprilično zanimljivu glazbenu povijest. Imamo i jednu sasvim novu domaću pjesmu i priču dvije prijateljice kojima je trebalo više od 30 godina prijateljstva da zajedno stignu do prvog singla. Ali krenimo redom. U Splitu još jedan pravi ljetni dan. Nadam se da ne žurite na ovih 30 stupnjeva, iako će prema večeri biti malo ugodnije, ali ako ste na putu. Promet je pojačan i s prve vam ruke mogu reći da je gore prema unutrašnjosti, posebno između Lučkog i Bosilja. Tako da ako se vraćate s ove posljednje kolovoške subote, bez žurbe. A ako ostajete u Splitu, nastavlja se Vibrez festival. Nakon školskog sastava Mogwai, portugalske fado zvijezde Marice, italijanskog pjevača Maria Biondinija, večeras u vrtu galerije Meštrović stiže slovenski Laibach. Sutra festival završava nastupom britanske Morčibe, sjajan bend, ali taj koncert već rasprodan.

kad smo već kod njih, sasvim je u redu da malo zaronimo dublje u glazbeni kalendar, jer postoji ime koje je bilježilo svjetsku pop glazbu, a to je Michael Jackson. Rođen je upravo na današnji dan 58. godine i danas bi slavio 68. rođendan. Počeo kao dječak s braćom u Jackson 5, a onda izgradio jednu od najvećih solo karijera u povijesti popularne glazbe. Znate brojne njegove pjesme, ali video spotove. Tako da ćemo definitivno uživati uz njegovu glazbu i još brojne druge glazbene točke iz povijesti glazbe, ali prije toga vi volite da mi malo ostanemo na domaćem terenu, pa onda slušamo Za ljubav do obalu.

U popodnevnom programu Radija Splita čuli smo Michael Jacksona Beat It i osim njegovog rođendana obilježavamo još jednu od velikih dama američkog džeza i bluza. To je Dinah Washington, rođena 1924. godine. Zvali su je Queen of the Blues. Premda je njen repertoar bio puno širi, bilo je tu i džez, R&B-a i dosta popularne glazbe. Jedna od njenih najpoznatijih snimki ostala je What a Difference a Day Makes. A osim nje, 29. kolovoza 64. u Americi objavljena pjesma koja je u roku nekoliko tjedana stigla na prvo mjesto svjetskih ljestvica, o Pretty Woman i Roy Orbison. Priča kaže da je naslov nastao sasvim slučajno, jer je Orbisonova supruga Claudette spremala se izaći, a njegov suradnik Bill Dees dobacio rečenicu o Pretty Woman. I od te male svakodnevne situacije nastao jedan od najprepoznatljivijih glazbenih rifova 60-ih. A samo dvije godine poslije dogodila se jedna povijesna večer, ispričavam se, 1966. godine Beatles izlaze pred publiku i zapravo cijela ta ekipa zna ono što publika ne zna, a to da je to njihov posljednji koncert na turneji. Na pozornicu su čak ponijeli fotoaparate kako bi sami za sebe sačuvali uspomenu na baš tu posljednju koncertnu večer. Posljednja pjesma koju su svirali bila je obrada pjesme Long Tall Sally. I više se nikad nisu vratili klasičnim koncertnim turnejama, a tri godine poslije osvirali su još jedan legendarni i nenajavljeni nastup na krovu u Londonu, koji je zapravo postao posljednji koncert pred publikom koja je ikada kupila ulaznice za njih. I zanimljivo da baš na toj posljednjoj turneji nisu izveli niti jednu pjesmu s novog albuma. Kako, zašto? Ne znamo, tko to zna što se događalo, znamo samo da 4 godine kasnije na isti datum na prvo mjesto američke ljestvice dolazi Edwin Starr s pjesmom War. War, what is good for? Postaje zapravo jedan od najupečatljivijih refrena tog vremena. A pjesma je na prvom mjestu ostala 3 tjedna. A 76. godine na isti dan London osjeća da se u glazbi nešto ozbiljno mijenja. I na pozornici kluba Screen on the Green iste večeri nastupaju The Clash, Buzzcocks and Sex Pistols. Britanski punk tad se zahuktava, ali bendovi koji su ga definirali ili koji tad su, nisu ni znali da će ga definirati, već su bili na istoj pozornici. U isto vrijeme na vrh američke ljestvice dolazi La Bamba u izvedbi sastava Los Lobos. I njihova verzija je snimljena i za film o životu Richija Valensa. Bila je čak 3 tjedna na prvom mjestu američkog Billboarda. I još jedan sjajan detalj. 1991. gotovo mjesec dana prije službenog izlaska albuma, bostonska radijska postaja pušta novi album jednog benda iz Seattla. Od početka do kraja. Dakle, cijeli album puštaju u eter, što na primjer mi nikada nismo napravili. To bi stvarno bilo zanimljivo. Album je Nevermind, a bend je Nirvana. I na njemu su Come As You Are, Lithium, In Bloom, Smell Like Teen Spirit. Sjajne pjesme koje vjerujem da zapravo svi znaju, a samo nekoliko tjedana poslije Nevermind je službeno objavljen i zapravo jedan od albuma koji su definirali 90. A 93. rođen je Liam Payne, član sastava One Direction, koji je preminio 2024. u 31. godini života. Zapravo, jako puno se toga dogodilo na ovaj datum, nećemo sve izvlačiti jer ćemo se zapravo vratiti na jedan hrvatski rođendan. Ne brinite, vraćamo se domaćoj glazbi, nećemo pustiti cijeli album Nevermind, ali pustit ćemo mali dio, jer na današnji dan 1950. Osijeku je rođen Zlatko Pejaković. Od rokerskih početaka, korne glupe do zapravo velike samostalne karijere, on obilježava više od pola stoljeća glazbe. Danas slavi 76. rođendan. Pa i neka njegove pjesme zatvore naš mali glazbeni kalendar
onda ide jedna ekskluziva u našem eteru. Ona priča s početka o dvije prijateljice, njihovoj sjajnoj pjesmi. Zapravo ovaj glazbeni sastav koji vjerujem da ćemo ga jako puno slušati u našem eteru u budućnosti zove se, ima jedno jako zanimljivo ime, a to je Ili Ili. Do tada slušamo sve ove fenomenalne izvođače koje smo najavili. Guštajte!

I kako sam najavila, vrijeme je za jednu novu domaću glazbenu priču. Iza imena Ili-Ili stoje Ema Kuzmanić i Maja Stojićević, odnosno Maja Mađana. Njihova priča nije počela u studiju ni na društvenim mrežama, nego u djetinjstvu. Prijateljice su više od 30-ljeća, njihova priča počinje još 21. srpnja 90. godine. Ema je rođena Splićanka, šibenskih korijena, a Maja je rođena Šibenka. I ljeta su zajedno provodile na Jadri, gdje su još kao djevojčice prirađivale one koncerte za obitelji i susjede. I ovo je onaj slučaj kad slušaš djecu satima i plješćeš im, ali oni stvarno jednog dana nešto naprave od toga. Ostale su povezane sve ove godine, stotine pisama, dnevnike, glazbe, odrasta, uklapištoja. Ema je obrazne splitsku glasenu, nastupala je na večerima dalmatinske šansone, francuske šansone i naravno splitsku žirija. I tekstov, magistra, a počela je pisati još kao djevojčica. I svoju zbirku pjesama otipkala je 11 godina. A ideja za Ili krenula u jednom telefonskom razgovoru. Maja mi rekla da ima pjesama za cijeli album. Ispostavilo se da to nije bio blef. I samo je trebalo naći dobrog producenta. Tu su pronašli Igora Ivanovića. Aranžman prvog singla potpisuje s Igorom Ivanovićem i Marko Vojvodić. I danas je pred nama rezultat. Zove se Ne mogu ti ništa reći. Glazbu i tekst naravno potpisuje Maja. Ema je glavna vokalna interpretatorica. Pjesmu su snimili u Zagrebu, ali naravno ona je vukla ove naše splitske korijene, tu i žive, tu su i djelovale i mi smo sretni što zapravo će se vratiti i zatvoriti krug upravo na Radio Splitu. Jer ova priča jednostavno prelijepa da jedno prijateljstvo nakon više od 30 godina pretvori se u pjesmu. Sredinom rujna bit će naše gošće ovdje na Radio Splitu, pa ćemo onda iz prve ruke čuti kako izgledao put od dječjih koncerata na Jadri do prve službene objavljene pjesme. A sada, prvi singl glazbenog kolektiva Ili-Ili, Ne mogu ti ništa reći.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, i ostali naše radio.
2: 101, 102 i 104,5.
3: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikelić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar na koncert Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobar večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobar večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
7: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavno, jako i radujem se.
9: Super, sve najbolje, fenomenalno.
10: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi
5: Gledajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča, malo prije 16 sati, ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao i helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. I iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
11: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
1: Svijet.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnoga predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
12: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivan Kazorić.
13: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
14: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
13: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
14: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
13: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
14: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj je sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
13: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
1: Kronika dana.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
14: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
15: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
16: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
15: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
17: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
15: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
18: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat kolega iz Hrvatske.
15: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
17: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
15: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane. Javio se Neven Knežević.
19: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
20: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
19: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premaša.
21: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
19: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
22: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
23: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
22: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
24: Elvan. Brojke su ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno. Kraj kolovoza u ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepo vremenu i prirodi koju imamo.
22: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
25: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
22: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
26: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
22: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadrži li se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
27: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
28: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
27: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
29: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
27: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ezio Pinsan.
0: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
27: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
0: Kada uključimo još i turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja, nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede, sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
27: Godišnje proizvedemo 550 tisuća.

0: Zahvaljujući angažmanu Hrvatske vojske spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa Davor Lulić.
2: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovar Komagdić.
3: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 terac, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti, zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
2: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontranapada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
2: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su raspored europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuha je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
1: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta strelja.

0: Streljiva blizu Kijeva, Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
1: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

Olha, mano.

grazie Mario, grazie a tutti, fa, ciao!

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmova posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top, tako da bit će i ovo dobro.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne, jako I radujem se.
5: Super, sve najbolje, fenomenalno.
6: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu I došla bi uvijek I uvijek. Hvala je top.
0: U naletu osobnog na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok I Gornja Ploča ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao I helikopter. Uz zatvorenu autocestu I kilometarske kolone problem su stvorili I nesavjesni vozači koji su vozili hitnim koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača.
7: Vijesti.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih I na desetke ranjenih, među kojima ima I djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski I najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
8: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo I spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je I dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
9: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima I bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
7: Vijesti.
0: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje prosvjedovali su zbog intenzivnog smrada koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave. Na taj problem poručuju, upozoravaju godinama, ali i gradska vlast ignorira. Sada traže hitno premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
7: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
10: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje da je inspekcija zaštite okoliša prije 3 dana potvrdila da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se sprječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
11: Vijesti.
0: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Govore zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
12: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi. Svaki ima našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
13: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
11: Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
14: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Belju u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogocima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmovi super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija,